0: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.
1: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino? Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi? Uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-o despărțit.
0: Radio Armonia, cu tine mereu. Invitați prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
2: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: lăsa ca liniștea ta să fie tulburată necontenit de persoane care vin ca prieteni să povestească ce spun dușmanii tăi.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan, dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute. Amin.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

Binecuvântarea unei zile de naștere 1. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea, da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, cu versetul 3. Era timpul să ieși din casă pentru a-mi începe tura la spital. Dar înainte de a ieși, mi-am plecat capul și mi-am rostit rugăciunea zilnică, rugându-L pe Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pe pacienții mei. De asemenea, l-am rugat să mă folosească pentru a atinge pe cineva cu dragostea lui în acea zi. Momentele petrecute la lucru sunt întotdeauna învăluite în suspans, deoarece niciodată nu știu ce se va întâmpla. Lucrez la secția de obstetrică ginecologie, la nașteri, și uneori este foarte aglomerat, alteori este multă liniște și câteodată chiar panică. În calitate de asistentă medicală și de moașă calificată, am ajuns să respect fiecare zi, deoarece niciodată nu știu provocările unice cu care mă voi confrunta. În acea seară, una dintre pacientele mele se apropiase de a doua etapă a travaliului și era timpul să împingă. Ea și soțul ei așteptaseră acest moment timp de 9 luni lungi. Erau peste măsură de încântați să își vadă primul copil. Nu mai puteau de nerăbdare. Travaliul fusese un proces foarte lung. Amândoi erau epuizați. Totuși, entuziasmul momentului depășea de departe oboseala. M-am prezentat. Noua viitoare mămică era gata să înceapă să împingă. Niciuna dintre noi nu știa că va mai trece ceva timp până când mogâldeața lor avea să vină pe lume. Au trecut 2 ore și bebelușul nu își făcuse apariția. Am încercat toate trucurile pe care le știam pentru a ajuta copilul să se învârtă și să treacă prin canal. Schimbări de poziție, genoflexiuni și poziția în 4 labe. Nimic nu funcționa. Era momentul să schimbăm planul. Medicul cu care lucram s-a alăturat petrecerii din întârziată zi de naștere. Am încercat cu forcepsul. Nici asta nu a funcționat. Deja viitoarea mămică era de-a dreptul obosită. Împingea de aproape 3 ore. Am mai încercat încă de câteva ori, dar bebelușul tot nu voia să iasă. Fiindcă era epuizată și încă departe de momentul nașterii, am hotărât să o pregătim pentru operația de cezariană. Pacienta a început să plângă. Eu mă rugam în tăcere. Am simțit îndemnul să îi dezvălui și ei secretul meu. Cu blândețe i-am luat mâna în mâna mea și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă vrea să se roage împreună cu mine.

De multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de duminică. La 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Pași spre ucenicie cu profesorul Liviu Spărsi la ora 11. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o duminică binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Dacă ești prieten cu tristețea, cu deznădejdea sau cu îngrijorarea, atunci bucuria, speranța sau pacea vor veni la tine doar în vizită. Fă-te prieten cu bucuria. Poți avea bucurie și atunci când treci prin micile necazuri ale vieții. Fă-te prieten cu speranța. Ea îți va lumina ziua și norii care îți par atât de negri, încet, încet vor dispărea. Fii prieten cu pacea. Ea îți va umple inima de bucurie și speranță și vei putea contamina și pe cei din jurul tău. Să ai o zi frumoasă, cu bucurie pe față, speranță în inimă și pace în suflet.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu. Să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată. Așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprimea sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătate să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne umple inimile și gândurile de multă înțelepciune și pricepere pentru a înțelege voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre.

0: Stimata adunarea lui Dumnezeu, vă rog să rămâneți în picioare din respect pentru Evanghelia din care vreau să citesc în această seară, pentru onoarea Domnului și pentru învățătura noastră. O să citim împreună din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Matei, capitolul 5, versetele 21 la 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Stimată Biserica Domnului Iisus, sunt foarte bucuros să vă pot saluta. Vă salut cu respect în numele Domnului. Îmi exprim din nou recunoștința pentru fratele păstor Moise Gaode și pentru ceilalți păstori care m-au invitat să petrec aceste zile frumoase cu dumneavoastră, să ne întâlnim în casa Domnului, înaintea Domnului și să fim binecuvântați de Domnul. Văd în sală cunoscuți, prieteni, oameni pe care îi respect, pe care îi iubesc în Hristos. Vă binecuvintez pe toți, pe cei care vă știu și pe cei care nu vă știu. În seara aceasta am fost impresionat de faptul că în sfârșit ați început să vă gândiți la dumneavoastră cu privire la proiectul construirii unei noi biserici. Spun lucrul acesta pentru că noi la Chicago suntem aproximativ în aceeași situație, în sensul că trebuie să ne extindem, ne mai încăpând în locul pe care îl avem. În sanctuar mai încăpem, dar toate celelalte nevoi pe care le avem, copiii, parcarea, celelalte întâlniri de altfel, pur și simplu nu mai încăpem. Așa că ne-am gândit să cumpărăm proprietatea care este dincolo de gard. Din punctul unora de vedere nu e timpul potrivit, dar pentru această categorie de oameni timpul potrivit nu e niciodată. Ca unul care călătoresc mult într-o parte și în alta, am avut ocazia să merg des în România. Și pentru locul acela, de-a lungul anilor, bisericile din America au investit foarte mult și bine au făcut, că este tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce n-au făcut bine este faptul că s-au îngrijit de vecini mai mult decât de ei. Dacă nu călătoriți, dacă nu plecați de aici, pur și simplu v-ați obișnuit aici și vi se pare că e destul. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Dacă o familie de două persoane împrumută de la bancă aproximativ o jumătate de milion să-și cumpere o casă, două persoane, câteva sute de persoane nu sunt în stare să împrumute 2-3 milioane de la bancă? Cum se face că la doi oameni nu le e teamă să împrumute o jumătate de milion pentru casa lor? Și la câteva sute de persoane le e teamă să împrumute 2-3 milioane pentru casa lui Dumnezeu. Cum se face că Dumnezeu are interesul să ne ajute pe noi să ne plătim morghiciul lunar și n-are interesul pentru casa lui să-și plătească morghiciul lunar? Cum se numește o familie care are mai mult interes pentru copiii vecinilor decât pentru proprii lor copii? Știu că v-ați obișnuit cu ce aveți și ce aveți este minunat, a fost destul, dar trebuie să vă uitați la nevoile acestor copii, pentru că vreți sau nu vreți, biserica dumneavoastră este în concurență cu bisericile americane din zona. Și tinerii din biserică sunt tentați de programele, de viziunea, de nevoile împlinite în aceste biserici și este ușor să spunem că ei merg acolo pentru că sunt răi sau merg acolo pentru că pastorii noștri nu predică ca aceia. Însă aș vrea să ne folosim experiența de viață și dacă ne-am făcut pentru noi niște case de care ne bucurăm și suntem satisfăcuți și ele împlinesc nevoile pe care le avem, atunci mă gândesc că Dumnezeu merită atâta lucru. Vă aduc aminte când David a avut o casă din lemn de cedru și când cei mai mari meșteri au făcut casa aceasta, la un moment dat l-a cercetat un gând. I-a fost rușine și a zis, eu un muritor, am o casă din cel mai scump lemn, iar chivotul Domnului stă într-un cort făcut din piele de animal. I-a fost rușine. Și pur și simplu a făcut un plan care s-a transformat într-unul dintre marile monumente ale istoriei. În seara aceasta vreau să spun că trebuie să fii un astfel de om. Dumnezeu te-a ajutat să ai un acoperiș. Ți-a dat o pâine bună de mâncat și te-a binecuvântat împreună cu casa dumitale. Gândește-te la casa lui Dumnezeu. Uită-te atunci când mergi într-un alt oraș, într-o altă biserică, la felul în care alții se organizează și la nevoile pe care alții și le împlinesc în locul unde ei se întâlnesc și gândiți-vă și la dumneavoastră. Pentru că este înțelept cine are două haine să-i dea și celui care nu are niciuna, una dintre hainele pe care el le are. Mă rog lui Dumnezeu să aveți parte de unitate, să fiți plini de entuziasm și să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți în primul rând pentru Domnul oștirilor și în al doilea rând pentru dumneavoastră, pentru copiii și pentru nepoții dumneavoastră până când se va întoarce Domnul. Iar această clădire pe care vreți să o construiți va deveni și ea tezaurul împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Având onoarea și responsabilitatea să spun în această seară cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să rostesc o predică pe care am intitulat-o Iertarea sau Complexitatea Iertării. Spun complexitatea iertării despre faptul că iertarea mi se pare un lucru foarte complex. La cei aproximativ 50 de ani de viață pe care i-am și eu ca și dumneavoastră am fost de foarte multe ori nedreptățit de oameni, iar alte ori eu i-am nedreptățit pe alții. De multe ori am fost pus în situația să primesc scuzele cuiva sau eu să adresez scuzele mele altora. Și lucrul acesta nu este ușor deloc. Dacă privim aspectul acesta superficial, atunci vom fi niște oameni superficiali. Dacă îl privim din perspectiva lui Dumnezeu, atunci vom înțelege că puritatea noastră ca și copii ai lui Dumnezeu se reflectă și în această componentă a complexității spirituale numită iertarea. Uneori oamenii ajung în conflict din diferite motive. Amărăciunea unor conflicte nerezolvate pot conduce la conflicte și mai mari. Aș vrea să vă aduc aminte de 2 Samuel, capitolul 13, versetul 22. Aici unde cuvântul spune Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască pentru că necinstise pe sora lui Tamar. Dacă David n-ar fi fost atât de preocupat cu performanța lui monarhică și s-ar fi uitat puțin în casa lui, probabil că fiica lui nu ar fi fost necinstită, probabil că cel care a necinstit-o fiul lui nu ar fi fost ucis, iar probabil că ucigașul nu ar fi sfârșit și el în mod rușinos, iar casa acestui împărat să fie sfârșiată de durere. Orice conflict nerezolvat nu se rezolvă singur. El trebuie rezolvat de oamenii implicați în el. Aș vrea să spun câteva lucruri și o să vă cer dumneavoastră cu experiența de viață pe care o aveți și cu cunoașterea biblică și teologică a acestei problematici, să vă gândiți la lucrurile pe care am să le spun. Vreau să vorbesc în seara aceasta despre iertare și despre complexitatea acesteia în viața noastră și în relațiile noastre. Atunci când vorbim despre iertare, trebuie să avem un model. În toate lucrurile noi avem modele. Întotdeauna când merg cu soția mea undeva, acum mai rar pentru că internetul este pur și simplu o bază de date nelimitată, nesfârșită, dar întotdeauna când mergeam într-o altă familie, toți schimbau rețete de prăjituri și venea acasă cu o grămadă de hârtii cu rețete de prăjituri. Aveau nevoie de un model. Nu era suficient să mănânce o prăjitură bună și să spună las că o fac și eu acasă, spunea dăm rețeta. Avea nevoie de rețetă, avea nevoie de un model, avea nevoie de toate substanțele alea și ingredientele care alcătuiau prăjitura. Vreau să prezint modelul iertării divine, care este evident Dumnezeu. Oamenii sunt vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu. Scriptura ne spune în Roman 3:23 că toți oamenii au păcătuit, inclusiv eu, inclusiv dumneata. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de prezența slavei lui Dumnezeu. Sunt lăsați singuri. Consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Dacă treci pe roșu, primești chet. Dacă păcătuiești, primești chet. E și aceasta o neregulă a vieții, o încălcare a unei legi divine care va fi pedepsită. Niciunul dintre noi nu se miră dacă primește tichet pentru că trece pe culoarea roșului a semaforului. Dar democrația și pragmatismul și psihologismul american ne-a condus la ideea potrivit căreia Dumnezeu este prea rău dacă ne trimite în iad. Dar nu-i normal să primim tichet pentru că trecem pe roșu la intersecția vieții? Ba da! Ei bine, consecința păcatului este moartea veșnică în iad. Biblia ne spune că plata pentru păcat, amenda pentru păcat e moartea. Îmi veți spune că este mult sau puțin. Probabil este mult și dacă cineva ți-a permisul să mai conduci mașina, driver's license-ul, sau dacă un polițist îți dă 200-300 de dolari amendă și aia este mult. Dar cel care reprezintă legea are dreptul să hotărască cât trebuie să fie amendat ca să te faci mai cu minte. Apoi Dumnezeu oferă oamenilor iertare prin Hristos. Dumnezeu nu-i judecă doar pe oameni, ci Dumnezeu s-a gândit la o soluție ca să-i scape pe oameni. Și Scriptura spune, după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii neprihănirea care dă viață. Dumnezeu este supărat pe oameni. Dumnezeu îi pedepsește pe oameni. Însă, Dumnezeu se gândește la o soluție ca să-i restaureze pe oameni. Nu rămâne într-un veșnic conflict cu ei. Așa este tatăl și mama. Când se supără, poate îl mai urechează pe copil, dar nu-l aruncă pe copil de acasă. Îl pedepsește în perspectiva restaurării lui, a corectării lui, dar până la urmă îl iartă. Dumnezeu iartă pe oameni prin Hristos dacă cred în Dumnezeu. Dumnezeu iartă pe oameni în Hristos dacă se pocăiesc de păcat. Observați că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Trebuie să te pocăiești, adică să spui, îmi pare rău de păcatul acesta de care sunt conștient și pe care mi-l asum, mi-este rușine de el, îl regret. Și apoi, credința, cred în Hristos care a murit în locul meu și cred că el este în stare, are capacitatea să mă justifice în fața lui Dumnezeu care mă găsește vinovat. Apoi, omul care este iertat primește recomandarea Domnului, du-te și să nu mai păcătuiești. Omul care este iertat nu trebuie să mai păcătuiască. Dumnezeu înțelege când omul păcătuiește accidental, însă Dumnezeu nu-i permite unui om să trăiască în păcat. Scriptura ne spune că omul iertat trebuie să ierte la rândul lui. Aduceți-vă aminte de pilda pe care o spune Domnul Iisus cu doi oameni care erau foarte datori la stăpânul lor. Unul dintre ei avea o datorie imensă și Dumnezeu ne spune în Scriptură că stăpânul a iertat. Acesta ieșind bucuros dinaintea stăpânului, îl întâlnește pe colegul lui care avea o datorie la el. O datorie destul de mică și nu vrea să-l ierte. Și stăpânul se miră de omul acesta care tocmai beneficiind de iertarea stăpânului nu e în stare să se poarte cu aceeași monedă față de tovarășul său. Ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu după ce ne iartă se așteaptă de la noi să iertăm pe oamenii care ne greșesc. Noi ne bucurăm de faptul că Dumnezeu ne iartă și putem dormi liniștiți. Nu mai simțim frustrarea și vinovăția păcatelor noastre. Dar oamenii care ne-au greșit și ei au nevoie să doarmă liniștiți. Motiv pentru care așteaptă să iertăm. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint în complexitatea acestui subiect este responsabilitatea iertării. Iertarea lui Dumnezeu pe care o primim ne obligă să iertăm la rândul nostru pe oamenii care ne greșesc. În ciuda acestei responsabilități, care este o poruncă, oamenii au dificultăți să ierte. De ce oamenii au dificultăți să ierte? Scriptura ne spune în Matei 18, versetul 35, tot așa și Tatăl meu care este în ceruri vă va ierta dacă veți ierta fiecare din inimă pe fratele vostru. Sau, tot așa vă va face și Tatăl meu care este în ceruri dacă nu veți ierta fiecare pe fratele său din inimă. Observați că Dumnezeu ne cere să iertăm pe oameni așa cum ne-a iertat El pe noi. Dumnezeu să dea exemplu și în acest aspect. El nu ne cere să facem ce nu știm, El nu ne cere să facem ce nu putem, El nu ne cere să facem ceea ce El nu s-a oferit exemplu pentru noi, ci pur și simplu El ne-a iertat și ne spune și tu să faci cu cei care ți-au greșit cum am făcut eu cu tine care mi-ai greșit. Al treilea lucru pe care vreau să-l prezint, l-am numit piedici în calea iertării. De foarte multe ori, mai ales în poziția mea de păstor, am fost pus în situația să iert pe oamenii care într-un fel sau altul mi-au greșit, conștient, voluntar sau inconștient și involuntar. Și aproape întotdeauna am avut dificultăți să iert, chiar dacă teoretic știu că trebuie să iert. A ierta nu-i deloc ușor, mai ales atunci când ești ofensat la nivel emoțional, vrei să ierți la nivel rațional. Rațional e ușor, teoretic e ușor să ierți pe oameni, dar afectiv, sentimental, nu este deloc ușor, că ai o rană în suflet. Cu mintea vrei să ierți, dar sentimentele nu-ți permit, îngreuiază intenția de a ierta pe oameni. Haideți să vorbim puțin despre câteva piedici în calea iertării. Prima dintre ele, vinovatul nu-și cere iertare. De obicei, oamenii răi îți greșesc ușor și tot de obicei ei sunt atât de mândri și de răi să nu-ți ceară iertare. Și spui, dacă mi-ar cere iertare, l-aș ierta. Dar pentru că nu-mi cer iertare, nu vrea să se smerească și să recunoască că mi-a greșit, nu pot să-l iert. Vreau să vă întreb, pentru toate păcatele care le-ați făcut în viață, v-ați cerut iertare de la Dumnezeu? De păcatele de care nu v-ați cerut iertare, credeți că sunteți iertați? Dar dacă nu v-ați cerut iertare, ce motiv aveți să credeți că Dumnezeu v-a iertat? Dumnezeu iartă și păcatele pe care omul nu și le mărturisește? Și cele pe care omul nu le părăsește? Aceste întrebări par simple, dar ele nu sunt simple. O piedică în calea iertării este următoarea. Nu a venit să spună sorry, nici măcar atât. Dar vreau să te întreb, dacă nu vine până când te cheamă Domnul acasă și încă 20-50 de ani de aici înainte, o să trăiești fără să dormi noaptea? O să trăiești frustrat, să nu te poți împărtăși, să nu mai poți să predici, să nu te poți ruga, să nu te bucuri de viață? Să te trezești tot timpul pe la 2-3 dimineața și să te învârți așa ca un șurub în pat? Pentru că de cele mai multe ori cel care te-a supărat doarme buștean, iar dumneata nu poți să dormi. Pentru că te simți lovit, te simți înșelat, te simți nedreptățit și te miri că trece pe lângă dumneata, se uită în altă parte zâmbind și nu spune sorry. Găsește o soluție la treaba asta, că altfel singur îți chinuiești viața. Apoi, lipsa de spiritualitate a celui nedreptățit. Uneori, cineva este supărat, dar este prea firesc ca să acorde iertare celui care l-a nedreptățit. Sunt persoane care nu pot ierta. Capacitatea de a ierta dovedește calitatea vieții spirituale. Un om duhovnicesc are puterea să ierte ce alții nu pot ierta și are puterea să iubească ceea ce alții nu pot iubi. Când un om e firesc, să nu te aștepți să te ierte. El nu te va ierta, nu neapărat pentru că nu vrea, ci pentru că nu poate. Trebuie să ai resurse ca să oferi iertare. Trebuie să ai bani ca să-i dai cuiva bani. Nu-i ușor să ierți deloc. A ierta nu dovedește competență firească, ci spirituală. Iar dacă omul nu-i spiritual, nu poate să ierte și nici nu vrea, pentru că el gândește firește. Apoi, persoana nedreptățită nu a făcut niciodată aceeași greșeală. Dacă cineva îngreșește într-un fel în care și eu am greșit altuia, aproape că îl înțeleg, am trecut pe acolo. Dar dacă cineva îngreșește într-o manieră în care eu nu am greșit altuia, spun, nu pot să înțeleg. Eu înțeleg ușor ce am greșit și eu, dar nu pot să înțeleg ce n-am greșit eu. Lipsa meritului celui vinovat. Nu merită, spunem noi. Însă trebuie să acceptăm faptul că iertarea e un dar, nu este răspunsul la un merit. Noi nu am meritat ca să fim iertați de Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a iertat. Atunci când vrem să iertăm, să știm că iertarea este un cadou pe care îl dăm cuiva și asta dovedește generozitatea noastră, nu meritului. De cele mai multe ori, omul pe care îl ierți nu va merita. Și dacă te uiți după meritele lui, nu-l vei ierta niciodată și vei rămâne chinuit. Dar acceptă că atunci când ierți pe cineva, ierți pentru că ești un om care îl urmezi pe Hristos. care iartă. Ești un om generos, ești un om care eliberezi, ești un eliberator de sclavi, așa cum dumneata însuți sau însăți ai fost eliberată din sclavia păcatului de Domnul care a fost bun. Dacă ai fi meritat iertarea lui Dumnezeu, n-ai fi fost iertat niciodată. Durerea provocată de faptul care a produs vinovăția. Uneori suntem supărați de lucruri peste care nu putem să trecem. Dacă cineva mă lovește pe mine, nu-i mare lucru. Mai ales dacă vine și spune, știi ce, iartă-mă, am avut un moment de slăbiciune. Bărbații funcționează logic, femeile funcționează mai mult sentimental. Lucru care e puțin mai complicat din punctul acesta de vedere. Dar la bărbați, dacă le oferi o justificare logică, un răspuns logic, o explicație logică, pentru ei este ok, spune, gata, man, am înțeles, du-te, fii binecuvântat. Însă sunt situații în care durerea e prea mare. Dacă cineva îți lovește soția sau copilul, nu mai poți ierta la fel de ușor. Nu are importanță cât de tare te doare, ci important este că orice durere trebuie acoperită cu iertare. Nu te gândi dacă e mare sau mică. Gândește că trebuie să faci un cadou. Gândește că trebuie să te comporți ca Dumnezeu. Vii de vreo 20-30 de ani la adunare. Te întreb, câți ani mai vrei să vii la adunare ca să te comporți asemenea Domnului despre care asculți predici de 2, 3, 4, 5 ori pe săptămână? Încă un lucru care este o piedică. Dacă cineva se întâmplă să-ți greșească într-un fel și îl ierți, și ca un paradox, în același fel se întâmplă să repete greșeala față de dumneata, spui, băi, dar lasă-mă în pace că ești prea de tot. Înțeleg o dată, dar nu pot să înțeleg a doua oară. Trebuie să acceptăm că oamenii pot greși de mai multe ori în același fel. Iar dacă e vorba de membrii familiei, atunci nu este de mirare că se repetă greșeala. O ultimă piedică pe care vreau să o prezint este absența unui prieten care să te încurajeze să ierți și prezența unuia care te încurajeze să urești. Dacă ești înconjurat de oameni de caracter, oameni care te inspiră, te ajută, el îți va spune următorul lucru, ascultă-mă, iartă-l, fii copilul Domnului, dă-i drumul, chiar dacă ți-e greu, o să mă rog pentru tine să reușești. Dar dacă umbli înconjurat de oameni de nimic, știi ce îți vor spune? Nu fi mă... Nu te lăsa, nu-l ierta, lasă-l să se învețe minte că peste tot se laudă cu nu știu ce și te va încuraja să nu-l ierți. Și oamenii sunt ființe influențabile, îți recomand să te înconjori cu oameni de caracter, cu oameni care îți sugerează să trăiești ca și Hristos, nu ca și ei. Un alt lucru pe care vreau să-l prezint sunt consecințele neiertării. Ce se întâmplă cu o persoană care nu iartă? Nu cu o persoană care nu primește iertarea, ci cu o persoană care nu iartă. Imaginați-vă că cineva v-a supărat și el pleacă acasă și dumneavoastră sunteți un om rănit. Omul vine și spune iartă-mă și strece prin minte următorul lucru. Ăsta îmi spune doar de pe buze. Acum nu te supăra că sunt așa puțin mai îndrăzneț. Cu ce aparat ai măsurat că ți-a spus de pe buze sau din inimă? Cam și eu nevoie de unul. Cu ce aparat măsori? Nu cumva îți place să crezi că de pe buze a spus și știi de ce spui asta de cele mai multe ori, ca să ai un motiv să nu-l ierți. Te-am prins, nu? De ce faci asta? De ce ți-asumi că omul îți cere iertare de pe buze? De unde știi? Nu ți se pare că te dai un pic cam... De ce nu ți-asumi că omul a spus-o din inimă? Dumneata, când îți cere iertare, dacă omul ar veni și ar spune du-te de aici că spui de pe buze, nu te-ai simți ofensat, el te-ar întreba, omule, dar tu îmi vezi inima? De unde știi tu că am spus de pe buze? Ascultați-mă, când cineva spune iartă-mă, nu mi-are nicio importanță dacă spune din inimă sau de pe buze, că oricum nu putem ști de unde a spus. Biblia spune că dacă fratele tău îți cere iertare, iartă-l. Nu spune că măsoară iertarea și dacă vine din inimă, iartă-l, iar dacă vine de pe buze, nu. Astea sunt justificările noastre ca să nu iertăm, că așa ne place nouă să stoarcem ca pe lămâie orice picătură de suferință din inima muritorilor. Atunci când vorbim despre consecințele neiertării, trebuie să spunem următorul lucru. Neiertarea provoacă întristare, multă întristare. Biblia ne spune, când a văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și au mers să spună stăpânului cele întâmplate. Au fost niște oameni martori la dialogul celor doi. Iese cel iertat din fața stăpânului care l-a iertat, se întâlnește cu tovarășul lui, tovarășul lui cer iertare și el nu vrea să-l ierte. Și atunci cei care au asistat la dialog se miră ce inimă rea are acest om care tocmai a fost iertat, iar el nu vrea să ierte. Și Biblia ne spune, ei s-au întristat foarte tare, ascultă-mă. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să ierți. Toată adunarea se întristează de faptul că nu vrei să pui bani la construcție. Toată adunarea se întristează că vii rar la biserică când ar trebui să vii dimineața și seara, că așa vin copiii Domnului. Dacă ai mânca la fel de neregulat cum vii la adunare, te-ai fi prăpădit de mult. Nu te supăra că îți vorbesc așa, eu nu-ți vorbesc ca să te jignesc, dar mă gândesc că ai venit aici cu intenția să te pocăiești și să te corectezi. Dacă crezi în Dumnezeu și dacă Dumnezeu este ceea ce crezi, atunci gândește-te că El merită toată onoarea, toată cinstea și toată slava. Și dacă tot îți propui să te pocăiești, de ce nu vrei să faci performanță din pocăința aceasta? Dacă crezi că fiecare om trebuie să aibă o familie și o biserică locală, de ce nu accepți faptul că în biserica aceasta locală trebuie să te așezi sub autoritatea ei? Și trebuie să fii un membru serios. Nu dorești ca membrii familiei dumitale să fie oameni serioși? Ei bine, la fel biserica aceasta se așteaptă toți componenții ei numiți membrii bisericii să fie oameni serioși, prezenți la biserică, punctual la biserică, darnici pentru biserică. Noi credem în Dumnezeu. Noi nu dăm bani lui Moise Gaode, noi nu dăm bani lui Samu și sau lui Relu, noi dăm bani Domnului. Noi pentru Dumnezeu dăm bani. Dacă n-ar exista Dumnezeu, nici nu l-aș fi cunoscut pe pastorul Gaode și n-ar fi fost fratele meu. Întotdeauna când gândim firește, ne permitem să facem o grămadă de prostii. Întotdeauna când gândim duhovnicește, ne schimbăm viața nu pentru oameni, ci pentru stăpân care ne vede și ne va răsplăti într-o zi. Apoi, neiertarea provoacă mânie. Biblia ne spune că stăpânul s-a mâniat, l-a chemat și i-a spus, ești terminat, luați-l și aruncați-l afară unde există plâns. Apoi, neiertarea atrage pedeapsa divină, neiertarea strică relația spirituală cu Dumnezeu. Scriptura ne spune, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte, nu că tu ai ceva împotriva fratelui tău, tu nu ai nimic împotriva fratelui tău, fratele tău are ceva împotriva ta, nu-ți mai poți aduce darul, nu ți-l poți aduce. Eu știu că pe noi nu prea ne interesează de frații noștri câteodată. Și avem tot felul de justificări, dar nu uitați, peste scriptura aceasta nu poate trece nimeni nepedepsit. La semafor câteodată mai trecem pe roșu și nu ne vede nimeni. Dar când trecem peste această evanghelie, îngerii lui Dumnezeu ne văd. Scriptura spune următorul lucru. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo devii conștient că fratele tău are ceva împotriva ta, oprește-te, nu te poți închina. Lasă-ți darul acolo. Imaginați-vă, vă rog, Israelul. De 3 ori pe an, bărbații din Israel erau chemați să meargă la Ierusalim. Unii veneau pe jos sau cu călare pe un animal, măgar, cămilă sau altceva, și făceau câteva zile pe drum. Și mergeau la templu. Imaginați-vă că faci câteva zile pe drum, te duci la altar, cumperi un miel, vrei să-l aduci ca jertfă și acolo ți-aduce aminte că un vecin de-al tău are ceva împotriva ta. Lasă-ți darul acolo. Și du-te înapoi 2-3 zile pe drum, spune-i vecinului, am uitat, m-am dus la templu și am uitat că ai ceva împotriva mea. Am venit să-mi cer iertare, te rog, eliberează-mă că trebuie să mă întorc la templu să-mi aduc mielul la altar. Și încă faci 2-3 zile pe drum, te duci la templu și acum, liber în conștiință, îi dai mielul preotului și îți poți aduce darul la altar. Te-ai gândit vreodată la acest exemplu pe care îl spune Hristos? 2-3 zile dus, 2-3 zile întors, 2-3 zile dus, 2-3 zile întors. Pentru ce? Pentru cineva care are ceva împotriva ta. Atenție aici, s-ar putea cineva să aibă împotriva mea cam cravată. Uneori am întâlnit oameni care au ceva împotriva mea cam cravată. Alții ca amac la cravată, alții timir ce, oamenii sunt diferiți, să nu spun altfel. Ei, dar uitați că Biblia dă niște exemple ca să nu devenim robi ai oamenilor și uitați ce fel de ceva împotriva ta. Aici se referă la niște evidențe clare. Cineva mi-a spus odată, sunt supărat pe tine. Și l-am întrebat, de ce frate? Spune-mi ca să-mi cer iertare. Și mi-a zis, când m-am întâlnit cu tine, te-ai uitat urât la mine. Mă, dar ce aparat ai tu de măsurat urâtul din privirea mea, mă? Nu cumva inima ta, care are ceva împotriva mea, a calificat privirea mea ca fiind urâtă față de tine? Eu m-am uitat la tine, într-un singur fel știu să mă uit. Eu nu știu să mă uit urât, frumos, mă uit ca la... Mă uit, cum mă uit? Cum vine asta, m-am uitat urât? Ce înțelegi tu? Cum poți măsura? E asta o probă în instanță? Nu. Uitați că Iisus nu vorbește despre subiectivisme și îmbârliganisme, iertați-mi expresia, jargonul de genul ăsta. Uitați ce spune Hristos. Dacă îi spui fratelui tău, prostule, asta e măsurabilă, e o dovadă palpabilă. Nu veni la mine, că știi ce, frate, ai stat lângă mine și ai stat cu spatele. Păi a trebuit să mă uit încolo. Hristos spune niște exemple concrete, măsurabile, cântăribile. Spune, i-ai zis prostule, i-ai zis nebunule. Nu vorbește despre, păi știi ce, am ceva împotriva lui că poartă cravată. Dar cine ești dumneata să-i spui fratelui că de ce are sau de ce nu are cravată? Nu vorbește Biblia despre încredințări dincolo de principii? Nu spune Biblia că dacă introduce ceva în Biblie e gata? Alt lucru pe care vreau să-l spun, frații mei, este ce nu este iertarea. Pentru cei mai mulți oameni, iertarea nu pare un lucru spiritual, pare o problemă personală, dar iertarea este un lucru spiritual. Priviți, vă rog, ce nu este iertarea. Iertarea nu este acceptarea faptei care te-a deranjat. Dacă îl ierți pe omul care ți-a greșit, asta nu înseamnă că ceea ce a făcut el nu este grav. Ceea ce a făcut el este grav, că de aceea te-ai supărat pe el. Dar nu poți face decât să-l ierți. Hristos i-a spus femeii care a greșit, du-te și să nu mai păcătuiești. Era grav ce a făcut ea? Era. Hristos a fost de acord cu curvia ei când a iertat-o? Oh, nu! Oh, nu! Dar asta nu înseamnă că dacă ești împotriva la o faptă urâtă pe care cineva o face și ești supărat, asta nu înseamnă că nu-l ierți ca să nu creadă că ești de acord cu ceea ce a făcut el. Încă ceva, iertarea nu este încurajarea faptei care a produs vinovăția. Uneori sunt părinți care spun, nu îl iert, că dacă îl iert, crede că nu e vinovat pentru ce a făcut. Dacă Dumnezeu ne-ar teroriza pe noi în felul ăsta, ne-am pierde mințile. Noi când spunem, Doamne, iartă-mă în numele lui Iisus că îmi pare rău și îți promit că nu mai fac cu ajutorul Tău, o să mă țin departe de treaba asta, Dumnezeu ne iartă. Nu spune, lasă că îl schinui așa vreo 2-3 săptămâni până când nici nu mai știe dacă l-am iertat sau nu l-am iertat. Sunt mulți oameni care nici nu mai știu că-s mântuiți, în ciuda faptului că Biblia ne spune că dacă noi ne mărturisim păcatul, pentru Dumnezeu e suficient ca să ne ierte datorită caracterului Lui. De ce? Biblia spune, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este credincios. Dumnezeu nu se joacă cu sentimentele noastre. Dumnezeu nu ne dă lecții de genul ăsta de manipulare. Când noi ne-am mărturisit, Dumnezeu ne-a iertat. Așa ar trebui să fim noi cu oamenii, să avem caracter. Dacă omul vine și spune iartă-mă, indiferent de ce simți, spune-i frate, te iert, numai să știi că-s foarte rănit și o vreme o să am nevoie să mă restaurez emoțional, dar să știi că te-am iertat. Hai să luăm un exemplu din familie. În familie e cel mai greu să ierți pentru că ne-am obișnuit. Eu sunt de 30 de ani cu Carmen și ne mirosim unul pe altul aproape că nu mai e nevoie să mai vorbim mult. Doar vorbim prin mirosuri. Înțelegeți ce vreau să spun, să nu înțelegeți altceva. Ei bine, uneori, dacă eu o supăr sau ea mă supără, se mai întâmplă câteodată, dacă vine și îmi spune iartă-mă, vreau să o iert, dar am aici indignare. Cum după 30 de ani chestia asta mi se pare ciudat? Și îi spun, ca să nu mă înțeleagă greșit, îi spun, apreciez că ai avut puterea să-ți ceri iertare, te iert, dar numai să știi că sunt foarte rănit în interior și nu o să pot așa întoarce butonul. Am nevoie de puțin timp ca să mă liniștesc. Dă-mi timpul ăsta, dar să știi că am încheiat, apreciez. Ești liber, e ok. Ei, e normal să-i spun asta, că dacă nu-i spun lucrul ăsta, iar ea mai vede pe fața mea cum se stinge supărarea, dar sigur că s-ar putea să ia o oră, două, dacă e mai adâncă, ia trei, dar oricum până la sfințit, zice Scriptura. Și dacă nu știe treaba asta, ea o să creadă că n-am iertat-o. Și dacă ea crede că n-am iertat-o, să gândește, degeaba m-am umilit, degeaba am venit să-mi cer iertare, că la el orică îmi cer, orică nu-mi cer, tot aia e. Și atunci nu mai apreciază și nu mai folosește iertarea, că oricum nu-și atinge scopul. Când noi venim la Dumnezeu și spunem cuvântul magic, Doamne iartă-mă, îmi pare rău, fie-ți milă de mine, adică mă umilesc, mă pocăiesc, îmi pare rău, recunosc că-s vinovat, atunci Dumnezeu ne iartă. Și noi trebuie să fim la fel. Noi nu suntem din sticlă, oamenii nu văd din interiorul nostru. Trebuie neapărat să le spunem ce se întâmplă, ca ei să știe, că altfel sunt așteptări neînșelate. El spune iartă-mă, nu vede pe fața noastră strălucirea, că nu apare la buton.
1: Și atunci sunt descurajat să-și mai ceară iertare, că oricum nu i-am iertat când ți-au cerut iertare. Ba da, i-am iertat. Logic că iertăm, dar emoțional nu putem să întoarcem butonul. E nevoie de un pic de timp ca să ni se schimbe mimica feței. Iertarea nu este scuzare. Iertarea nu este manipulare. Iertarea nu este grațiere. Permiteți-mi să vă spun ceva. Atunci când noi iertăm pe cineva care ne-a greșit, asta nu înseamnă că Dumnezeu s-ar putea să nu-l pedepsească. Aș putea să vă spun multe întâmplări în care cineva a făcut un lucru foarte grav față de un om al lui Dumnezeu, el și-a cerut iertare față de omul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu l-a iertat, dar Dumnezeu l-a pedepsit pe omul ăla. Faptul că noi acordăm iertare unui om, aceasta nu ia stăpânului dreptul ca să corecteze lucrurile. Dacă ești un tată și ai doi băieți și unul este mai de treabă, altul este altfel, și prea des ăla altfel îl ofensează pe cel de treabă, la un moment dat, nu-i așa că intervii între ei și faci judecată, chiar dacă ei s-au împăcat, dar te duci și faci judecată pentru că celălalt a întrecut măsura. E corect? Ei, la fel procedează Dumnezeu când doi copii ai lui din adunare, chiar dacă se împacă, dacă unul dintre ei a întrecut măsura prea mult, Dumnezeu își păstrează dreptul de a interveni și de a corecta pe cineva în situația în care a întrecut măsura. Lucrul acesta este privilegiul lui Dumnezeu. Iertarea nu este un simțământ. Aici permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Noi oamenii avem impresia că a ierta înseamnă a uita. Știu că mulți dintre dumneavoastră nu o să fiți de acord cu mine, dar nu mi-am propus să predic ceea ce sunteți dumneavoastră de acord sau nu. Nu luați aceasta ca pe ofensă, dar nu cred că este un criteriu pentru un predicator. Mulți oameni cred că a ierta înseamnă a uita. Ba chiar unii predicatori vin și spun așa, mai ironic puțin, te iert dar nu te uit. Fraților, ascultați-mă, vorbesc acum despre oameni normali ca noi. Noi, știți dumneavoastră ce ține un om minte? Încercați să vă încordați atenția ca să înțelegeți ce spun, că e cel mai important din tot ce spun în seara asta. Puteți să-mi explicați dumneavoastră ce ține un om minte din mulțimea întâmplărilor într-o viață? Ce ai mâncat acum o săptămână jumate? Dar cum, așa de puțin este ce ai mâncat? Așa de puțin important este ce ai mâncat de nu mai ții minte? Ai îmbătrânit? De ce ai uitat? De ce ține minte lucruri de acum 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, unele dintre ele, iar lucruri de acum 2-3 zile nu le mai ține minte? Întrebarea mea e următoarea. Ce anume ținem noi minte și ce anume nu ținem minte? Ascultați răspunsul meu. Oamenii țin minte în viață un eveniment care se suprapune cu emoție. Nunta nu o să uiți niciodată când ai avut emoție. Când te-a lovit mașina aceea și te-ai speriat de moarte, nu o să uiți niciodată momentul ăla. Când ai fost bolnav la spital și ți-a spus doctorul că ai cancer, frica aia, groaza aia, aia a fost ca un cui care a bătut evenimentul ăla în memoria dumitale și peste 50 de ani o să-ți aduce aminte. O să-ți aduci aminte orice eveniment care a fost pe fondul unei emoții foarte puternice, emoție de frică sau emoție de bucurie. Toate momentele acestea, când un eveniment se suprapune, adică se săvârșește pe un fond emoțional, nu le mai uiți niciodată. Când eram copil, așa ca această mică domnișoară, m-a mușcat un câine de obraz. De atunci până astăzi, nu-mi plac câinii. Au trecut 45 de ani de atunci, dar nu-mi plac câinii. N-o să uit, era câinele prietenului meu, amândoi eram întinși pe iarbă pe terenul de fotbal. Și câinele era câinele cu care ne jucam de mult timp împreună, era prietenul meu. Și stăteam amândoi așa și vorbeam cu barba în cot pe iarbă și câinele lângă noi. Și dintr-o dată, nu știu, animal sigur, nu știu ce i s-a părut, că pur și simplu a sărit la mine și m-a apucat de obraz. Nu o să pot uita niciodată senzația aceea, sentimentul acela, pentru că m-am îngrozit un eveniment suprapus cu emoție. Însă nu mai țin minte milioane de imagini pe care le-am văzut în viața mea, care au fost doar evenimente. Dar fiind liniștit, nici frică, nici bucurie maximă, nu le-am ținut minte. Fraților, când cineva ne supără, este o emoție la mijloc. Dumneavoastră vă așteptați ca eu să uit când cineva m-a supărat? Păi, înseamnă că credeți despre mine că Mi-am cam pierdut memoria. Cum credem noi că a ierta înseamnă a uita? Ascultați-mă, când iertăm, nu uităm. Eu nu pot să uit că întâlnindu-mă cu dumneata, mi-ai zis un lucru urât. Cum te aștepți ca să uit? Păi, crezi că nu mai sunt în toate facultățile? Noi trebuie să iertăm ca un act de voință. Noi hotărâm să iertăm, dar nu avem cum să uităm. În memoria noastră rămâne evenimentul. Dacă cineva ne întreabă, mai ții minte de ce ți-a făcut ăla? Să-i spui, nu mai țin, Domnule, minte. Și noi credem că asta e iertare deplină. Fraților, noi nu putem să uităm ce ni se întâmplă în viață. Credeți că eu peste o jumătate de an o să uit că am fost la Sacramento? Păi dar cum să uit? Sunt un om normal? Sunt întreg la cap? N-am cum să uit că am fost la Sacramento. Noi exagerăm cu iertarea și ni se pare că a ierta înseamnă a uita. Noi ținem minte ce ni s-a întâmplat în viață, mai ales lucrurile care ne-au durut, care ne-au ofensat. Noi trebuie să iertăm, nu ținând cont de sentimentele noastre, că emoțional niciodată nu vei simți să ierți. Emoțional niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele. Emoțional, niciodată nu vei simți să ierți, dar nu gândi cu inima, că oamenii înțelepți gândesc cu mintea. Inima nu e să gândești cu ea. Oamenii trebuie să gândească cu mintea. De aceea nu-ți folosi sentimentele când te gândești dacă ieri sau nu.

A venit și a plecat. Păi pot eu să iert în funcție de sentimentele mele? Păi dacă e după sentimentele mele, el strâng de gât. Dar Biblia ne spune, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cum te-am iertat eu pe tine, iartă-l și tu pe fratele tău. Iartă-ți soția, iartă-ți copilul, iartă-ți părintele, trăiește în iertare, dar nu simt, dar tu nu trebuie să faci ce simți, că noi nu suntem simțitori, noi suntem credincioși, noi trebuie să credem cuvântul care ne poruncește să iertăm. Fraților, nu iertați în funcție de ce simțiți, iertați în funcție de porunca lui Dumnezeu care spune să iertați, iar dacă nu simțiți să iertați, treceți peste ce simțiți și iertați din mintea care conține cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta vom fi niște oameni care ne vom obișnui să iertăm fără să ținem cont de simțămintele noastre. Fraților, simțămintele noastre, zona noastră afectivă, să știți că este ca vântul. Astăzi te trezești că îți place de cineva și la urmă nu mai poți să-l suporți. Vrei să-mi răspundeți de ce divorțează cineva după 2-3 luni? De marea lui dragoste sau marea ei dragoste? Cum vine asta? Dintre toate fetele lumii, ți alegi una și te căsătorești cu ea și după 2-3 luni nu vă mai potriviți la caracter. Auzi vorba. Păi cum, când ai făcut nunta, te-ai potrivit la caracter și acum nu te mai potrivești? Câtă încredere poți să ai în sentimente? Astăzi spui ce băiat de treabă și mâine îi spui m-am săturat de el. Ai avut vreodată un prieten care te-a înșelat și acum nu mai vrea să te vadă? Cum s-a întâmplat cu prietenia aia dulce, că ați mâncat de 200 de ori împreună? Și acum nici la Revelion nu vă mai spuneți Happy New Year. Nu putem să ne bazăm pe sentimentele noastre. Nu vă bazați pe sentimente niciodată. Ele sunt foarte flexibile, foarte subiective. Bazați-vă pe judecata sănătoasă. Rațiunea e întotdeauna aceeași. Este principială. 1 plus 1 fac 2 ori vara, ori iarna. E logic. Dar ce simți dumneata e foarte subiectiv. Nu ți s-a întâmplat să fii cu cineva în avion și acel cineva să spună, simt că e foarte cald și se dezbrac. Iar dumitale, adică scoate haina, dumitale nu ți-e cald. Păi acum te întreb, care are dreptate? Simțămintele noastre, nu te poți încrede în ele. Ce este iertarea? Iertarea este o alegere voluntară. Dacă nu alegi, nu ierți. Trebuie să-ți impui să ierți. Ți s-a întâmplat să te duci acasă de la serviciu și să fii foarte obosit și în seara aia e adunare? Nu e așa că dacă te încordezi, te duci la adunare, iar dacă îi spui minții, pot și să nu mă duc în seara asta, că nici alții nu vin joia sau miercurea. Și nu te duci. Un pic dacă îi dai de înțeles minții că se poate fără, ea imediat iubește confortul. Nu e așa că poți să vii, chiar dacă ești obosit. De câte ori n-ai venit obosit la biserică? Iar dacă ții cont de faptul că nu ești obosit, atunci ce om e ăla care nu e obosit seara? Permiteți-mi să fac o paranteză. Nouă ne-a intrat în cap că noi suntem obosiți că muncim. Ascultați-mă, noi nu suntem obosiți că muncim. Vă propun un experiment. Stați dumneavoastră pe scaun o zi întreagă. Eu vă dau să mâncați, eu vă aduc apă, eu vă încalți, eu vă descalți, eu fac totul. Nu mișcați un deget. Și veți constata că seara sunteți rupt de oboseală, vă culcați și dormiți 8 ore. Și eu spun, nu dorm că n-ai fost la lucru. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu suntem obosiți seara că am muncit. Noi suntem obosiți seara pentru că ne consumăm energia existând, nu muncind. Te duci în vacanță, nu dormi noaptea? Nu ești obosit seara? Dar de ce ești obosit? Că toată ziua stai la soare. Iertarea este necondiționată. Să nu mai condiționezi iertarea niciodată și mai ales cu tovarășul de viață. Te iert dacă. Asta se numește manipulare. Dacă Dumnezeu ne-ar spune te iert dacă, cum ar fi? Fraților, noi trebuie să ne disciplinăm. Nu trebuie să spunem că așa suntem noi, că dacă noi suntem răi, trebuie să ne schimbăm. Iertarea este morală și este sinceră. Iertarea este necesară. Iertarea este liberă, nu se impune. Nu poți obliga pe nimeni să te ierte. Sunt persoane care poate chiar acum se gândesc la următorul lucru. Frate Luigi, cineva i-a supărat pe mine. M-am dus și mi-am cerut iertare și nu vrea să mă ierte. Și de jumătate de an nu pot să iau cina că nu vrea să mă ierte. Ascultă-mă, dragul meu, trebuie să gândești cu mintea. Uite cum. Ceea ce poți face, ceea ce poți controla,

0: dumneata ca om este să te duci și să-i spui: omule, regret că te-am supărat. Crede-mă că îmi pare rău, nu mai pot să dau timpul înapoi, dar tot ceea ce pot este să spun că mă simt vinovat și te rog frumos să mă ierți. În clipa aceasta, că te iartă sau că nu te iartă, ești liber. Nu poți să spui liniștea dumitale în mâna unui om care se joacă de a uite alba nu e neagră. Dacă el nu vrea să te ierte, asta nu înseamnă că restul vieții devii frustrat și că ești robul lui. Scriptura ne spune că dacă te duci și îți ceri iertare, poți să te întorci și să-ți aduci darul la altar. În momentul în care îți ceri iertare, ești liber de vinovăția pe care o ai față de fratele. Iertarea nu este sinonimă cu împăcarea. Permiteți-mi să introduc un element complicat. Iertarea nu înseamnă împăcare. De dimineață vă spuneam ceva despre un punct care sunt eu sau ești dumneata. În jurul punctului e un cerc care e familia restrânsă. În jurul cercului mic e un cerc mai mare. Astea se numesc cercuri concentrice, adică cercuri în cercuri. Cercul mai mare este familia extinsă, cercul și mai mare sunt prietenii, cercul și mai mare sunt vecinii, cercul și mai mare sunt frații de la biserică, cercul și mai mare sunt colegii, cercul și mai mare sunt cunoscuții. Care e diferența între aceste cercuri față de punct? Nivelul de relație. Toți au relație cu punctul, dar e diferită intensitatea. Cu unii vorbești în fiecare zi, cu cine vorbești în fiecare zi? Cu familia restrânsă. Dar cu familia extinsă? Nu vorbești în fiecare zi, vorbești odată la săptămână cu un verișor, odată la lună, odată la an. Nu poți să vorbești cu soția odată la an. Soția e în alt cerc, soția e în primul cerc, e înconjoară punctul. Dar cu un fost coleg, dar cu un fost coleg de armată, odată la 2-3-5 ani, iată dar cum se exprimă în mod diferit relația. Ei, când noi iertăm pe cineva, noi nu suntem obligați să-l ținem la fel de aproape de noi ca și înainte. Pentru că dacă odată și-a dovedit lipsa de caracter și l-am iertat și l-am ținut tot în cercul ăla, și dacă a doua oară din nou ne-a înșelat și l-am ținut tot în cercul acela, ascultați-mă, riscul ca și a treia oară să facă la fel e mare. Împingeți-l un cerc mai la margine, adică răriți-o un pic. Nu vă mai vindeți lui. Nu-i mai spune secretele, nu-l mai lăsa să vă vină în casă ca să aibă ce trâmbița pe la colțuri. Am văzut-o și pe nevasta lui Luigi că... Am văzut și pe Luigi că s-a trezit pe la 11 ani în pijamale. Dacă vedeți că oamenii care sunt aproape de dumneavoastră sunt oameni care vă vând, oameni care n-au caracter, împingeți-i 2, 3, 4, 5 cercuri mai înspre margine, adică răriți-o un pic cu ei. Asta nu înseamnă că nu v-ați împăcat, ba da, v-ați împăcat. Asta nu înseamnă că nu i-ați iertat, ba da, i-am iertat. Dar asta înseamnă că prietenia noastră e periculoasă pentru mine, de aceea eu trebuie să mă protejez. Mai răruți că e mai drăguț. Însă această îndepărtare nu poate să fie la nivelul trec pe lângă om și nu-l salut. Ascultați-mă, un om al lui Dumnezeu nu-și va permite niciodată, în afară de diavolul, să nu salute pe un muritor cu care se întâlnește. Spune-i pace. Dacă nu vrei să mergi cu el la o cafea, că apoi te bârfește spunând că ai băut cafeaua nu știu cum, atunci nu merge, dar de salutat trebuie să-l saluți. Este fratele tău și ai obligația să-l saluți. Însă sunt oameni cu care poți avea o relație mai strânsă, care te inspiră, care te ridică, care te încurajează, și sunt oameni care pur și simplu când te desparzi de ei, a bârfit jumătate din biserică, a aruncat tot gunoiul lui în viața dumitale și pur și simplu două săptămâni nu mai prostii visezi și nu mai poți să vezi pe nimeni în adunare, că pe toți i-a pictat ca pe niște demoni. Ascultă-mă, spune-i pace și spune-i am sorry, mă grăbesc, am programul încărcat astăzi. Nu are rost să stai lângă niște oameni care pur și simplu te transformă într-un coș de gunoi pentru ei. Nu lăsa pe nimeni să strice inima. Nu lăsa pe nimeni să spună că frații dumitale, copiii Domnului, sunt niște oameni răi. Nu-i lăsa pe nimeni să facă asta. Dacă se apucă cineva să zbârfească pe cineva, spune următorul lucru. Dacă ai curaj, spune-i, crede-mă că nu mă așteptam la tine să spui lucrurile astea. Dacă nu ai curaj, spune-i, mă, iartă-mă, sunt foarte grăbit, trebuie să plec. Dar oricum, nu sta cu un om care îți murdărește inima. Pentru că cu inima aceasta murdară vei merge acasă. Cu inima aceasta murdară va trebui să te rogi. Cu inima aceasta murdară va trebui să vii să cânți. Nu-ți permite să fii un astfel de om. Ai problemele dumitale. Nu lăsa pe nimeni să te murdărească. Nu lăsa pe nimeni să picteze pe frații din adunare ca fiind niște oameni răi. Să mai aduce aminte că prima oară când ai venit în biserică toți erau îngeri. Te întreb, cum s-au schimbat până acum? Cine s-au schimbat, frații sau dumneata? Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând în al șaptelea lucru, cum trebuie înțeleasă iertarea din perspectiva lui Dumnezeu? Iertarea sau cererea iertării este ușa deschisă spre părtășia cu Dumnezeu. Este imposibil să ai părtășie cu Dumnezeu dacă ești în conflict cu fratele tău. Asta spune Evanghelia. Sunt oameni care pur și simplu au o grămadă de dușmani, dar dușmănii declarate. Toată adunarea știe că nu se văd și nu se salută. Și vin în biserică și plâng la rugăciune. Eu nu cred în lacrimile acelea, orice mi-ați spune. Scriptura spune următorul lucru. Cum îl iubești tu pe Dumnezeu pe care nu l-ai văzut în viața ta, iar pe omul ăsta cu care mănânci pâine în adunare de 20 de ani, te rogi cu el, nu poți să-l vezi. Fraților, dacă am ajuns cu pocăința noastră acolo, credeți-mă că trebuie să ne pocăim. Asta nu-i pocăință. Nu poți să ai relație cu Dumnezeu spirituală dacă nu ai o relație normală cu fratele. Nu-ți cer să fii prieten cu el. Nu poți fi prieten cu toată adunarea. Dar frate, cu toată adunarea trebuie să fii. Dacă ai o problemă cu cineva, trebuie să-ți rezolvi problema. Nu-ți poți permite să rămâi cu problema nerezolvată și spui că te duci și te rogi lui Dumnezeu. Păi n-ai citit în Scriptură unde spune, dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele are ceva cu tine, du-te și te împacă cu fratele, că el nu vrea să se împace. Nu poți controla pe fratele, dar te poți controla pe dumneata. Du-te și cereți iertare, du-te și încearcă să te împaci. Fă tot ce poți. Biblia spune, trăiți în pace cu oamenii cât atârnă de voi, nu cât nu atârnă. Eu nu vă pot controla pe dumneavoastră, dar pe mine mă pot controla. Eu trebuie să vin să spun fraților, vă rog frumos să mă iertați, îmi pare rău, am făcut o greșeală, n-am fost foarte atent, îmi cer iertare, acum acordați-mi iertarea. Dar dacă nu vreți să mă iertați, vă întreb ce aș putea să fac mai mult? Să vă cumpăr iertarea? Mi-am făcut datoria, mi-am cerut iertare, m-am smerit. Înțelegerea iertării este următoarea, nu te duce la Dumnezeu înainte să te duci la oameni ca să-ți ceri iertare. La cina Domnului unii oameni procedează în felul ăsta. Știu că au ceva cu cineva din adunare și se duc și se împărtășesc cum? Se duc înaintea Domnului și spune așa, Doamne, iartă-mă că i-am greșit lucutare. Poți un pic să mă suferi? Du-te la cutare și spune asta, nu lui Dumnezeu. Mai întâi te duci la cutare și îi spui, frate, iartă-mă, frate, cutare, iartă-mă că te-am supărat. Și după ce ți-ai rezolvat problema cu fratele, spune Scriptura, te duci la altar și îți rezolvi problema cu Dumnezeu. E ușor în fața Domnului să spui, Doamne, iartă-mă că i-am zis la sora și la fratele nu știu ce. Lui Dumnezeu trebuie să-mi ceri iertare într-o problemă care o privește pe sora. Sora se și miră de mine că întind mâna spre păhărel, se uită la mine și se miră. Zice, Doamne, cum se împărtășește omul ăsta înainte să vină să spună iartă-mă, să ne rezolvăm problema? Ascultați-mă, nu ieftiniți pocăința, că Dumnezeu este aspru. Nu vă jucați cu pocăința, că pocăința este un lucru duhovnicesc. Rezolvați-vă relațiile cu oamenii oricât de tare vă lovește în orgoliu și în personalitate. Mergeți la fratele și oricât de umilitor este, spune, frate, iartă-mă. După aceea du-te la Dumnezeu și spune-i, tată, iartă-mă. David spune împotriva ta, numai împotriva ta. Sunt păcate când păcătuim numai împotriva lui Dumnezeu, dar sunt păcate relaționale când păcătuim în fața fraților. Iertarea trebuie să fie personală. Biblia spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. O să-mi permit să vă spun ceva. Probabil că o să-mi iau un minut. Sunt oameni care se ridică în adunarea generală, adică în public, și spun așa, mai ții minte? Și de față cu toții spun un lucru pe care nu ți l-a spus niciodată singur. Ascultați-mă, nu-ți poți permite să faci asta, asta este măcelărie. Biblia spune singur, du-te la fratele și dă-i ocazia să se corecteze. Spune, frate, vrei să vii un pic? Nu un pic, te rog. Trage-l un pic deoparte să n-audă nimeni. Nimeni. Onorează reputația lui. Dă-i ocazia să-i spui ce ai împotriva lui. Dă-i ocazia să-și ceară iertare. Iar dacă și-a cerut iertare, e gata. Scriptura spune următoarele cuvinte: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te între el și tine singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dă-i ocazia să se corecteze fără să știe alții. Ascultă-mă, nu-l face de rușine. Nu spune în public prima oară. Biblia spune, dacă nu-l poți câștiga, mai ia încă câți? 2 sau 3. Toată adunarea, nu toată adunarea, mai ia 1, 2, 3, ca să-i fie rușine de 2, 3. Și dacă nici de 2, 3 nu e rușine, atunci te poți ridica în adunarea generală să-l faci de râs față de toți. Cum se numește omul care se ridică direct în adunarea generală? Ascultați-mă puțin. Ori nu știe, nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, nu pricepe, ori este rău intenționat și vrea să-l expună să-l facă de rușine în adunare. Oricum omul ăla trebuie mustrat serios. Fraților, noi trebuie să ne protejăm relațiile. Uitați-vă la un om care o viață întreagă se luptă să aibă o reputație în fața cunoscuților lui. Și vii dumneata după 30, 40, 50 de ani de viață, s-a luptat și el ca dumneata. Are și el o reputație, are și el o familie, are și el nevoie de respectul comunității. Și dumneata, în văzul tuturor, pentru prima oară, în loc să-i spui lui, spui la toți frații: fraților, ăsta e un mincinos că m-a mințit. S-ar putea o singură dată în viață să fi mințit omul ăla. Dar ascultătorii n-au de unde să știe că o dată în viață. Ei cred că el bea minciuna ca pe apă. Și dintr-o dată omul acela va deveni de râsul bisericii. Ce va face? Nu va mai veni la biserică, asta se mută la numărul 2. Din cauza dumitale. Așa a făcut Dumnezeu când te-a iertat? L-a chemat pe diavolul să spună: uite-te și la banditul ăsta? Ascultați-mă, dacă la vârsta asta nu gândim biblic, vreți să-mi spuneți când vom gândi? Trebuie să iubim pe frați, indiferent de ce simțim față de ei. Trebuie să le dăm onoarea și oportunitatea fraților să se corecteze între ei și noi și trebuie să nu-i facem de rușine în public. Asta este responsabilitatea noastră în fața lui Dumnezeu. Care sunt condițiile iertării? În 30 de ani de căsătorie, uneori m-am uitat spre tovarășul meu de viață, supărat de cine știe ce, real sau ireal, că oamenii se supără din ce li se pare câteodată, și m-am întrebat: ce face? Nu spune sori, ce tot face? Ce așteaptă? Nu spune sori? Și am tot stat, mi-ar fi plăcut să spună: știi ce, iartă, am fost un pic neatentă, mă gândesc de câte ori o fi așteptat ea săraca de la mine și eu nu știu, că eu știu numai ce știu eu. Ce vreau să spun este următorul lucru. Iertarea are totuși condiții. Și care sunt condițiile? Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Așa spune Evanghelia lui Dumnezeu. Omul care a greșit trebuie să vină să spună: iartă-mă. Să știți că există și excepție, ăsta e principiu. Există și excepție, cineva nu va veni niciodată. Iartă-l, că mai bine plătești să-l ierți decât să te chinui o viață întreagă, că el nu vine. Nu vine din motive pe care nu vreau să le spun. Apoi, vinovatul trebuie să îi pară rău, vinovatul trebuie să-și ceară iertare, nedreptățitul trebuie să aibă milă. Dacă a venit să-și ceară iertare, dă iertarea. Ai milă de el, chiar dacă e un om rău. Nu-i treaba dumitale să corectezi pe cineva și să-l faci din rău bun, că nu poți. Fă-ți doar datoria și iartă-l, că așa a făcut și Dumnezeu cu dumneata. Fii bun. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea. Nu uita lucrul ăsta. Când am fost un păstor mai tânăr decât sunt acum, am exagerat cu dreptatea. Eram foarte drept și foarte exigent. Anii au trecut și un pic m-am schimbat. Nu mai sunt la fel de drept ca altă dată, în sensul că am adăugat multă dragoste, multă milă, multă compasiune și multă înțelegere în dreptatea aceasta. Cu dreptatea să știi că poți tăia capul cuiva. Hristos pe noi ne poate măcelări într-o clipă dacă își folosește dreptatea, doar dreptatea. Dar Hristos alături de dreptate pune dragostea Lui. Prin dreptate urăște păcatul din noi, dar prin dragostea Lui pe noi, păcătoșii, ne iubește și ne iartă. Încearcă să fii echilibrat atunci când cineva te-a supărat. Dacă ești foarte supărat și cineva vine să-ți vorbească, nu accepta discuția cu el. Și spune-i așa: îmi cer iertare că acum nu vreau să stau de vorbă cu tine din următoarele motive. Sunt foarte supărat, emoțional sunt foarte bulversat. Dacă accept o discuție, voi fi foarte aspru și nu vreau să fiu aspru cu tine că ești fratele meu. Te rog, dă-mi ocazia până mâine să mă liniștesc, să mă rog, mâine mă întâlnesc cu tine, bem o cafea și stăm de vorbă. Același lucru fă-l cu soția. Nu vorbi când ești foarte, foarte, foarte agitat, că această agitație se va exprima în cuvinte. Vei spune cuvinte pe care mâine când te liniștești le vei regreta. Nu vei mai vedea realitatea la fel, ci pur și simplu va fi mai albă, valurile se vor liniști, marea va deveni din nou liniștită și totul va fi ok. Nu vorbi când ești prea mânios, pentru că toată mânia din suflet o pui în cuvinte și cuvintele va fi foarte aspre. Mâine îți va fi rușine de ce ai spus când ai fost mânios. Nu vorbi când ești mânios. Spune celui cu care vorbești, te rog, permite-mi să nu răspund. Lasă-mă să mă liniștesc, că nu pot vorbi în condițiile astea, eu sunt responsabil de ce spun. Iertarea trebuie să fie totală și veșnică. Eu știu situații în care au fost oameni din adunare care au știut împotriva unui membru din biserică ceva. Și în ultimii 10 ani n-au zis nimic. Dar după 10 ani omul ăsta este propus să intre în comitet. Și știți ce face? Și-a adus aminte ce a făcut ăsta acum 10 ani și se duce la păstor și spune: ăsta nu poate fi ordinat. De ce? Păi uite ce mi-a făcut acum 10 ani. Și 10 ani unde ai fost? În vacanță? În 10 ani n-ai putut să-ți rezolvi problema? Sau ai așteptat cu un glonț ascuns cine apare în comitet, vrei neapărat ca locul ăla să rămână liber? Fraților, astea sunt niște mișelii care nu sunt compatibile pentru oamenii lui Dumnezeu. Dacă ai ceva împotriva fratelui tău, du-te la el, spune între tine și el și nu-l aștepta până intră în comitet ca să-l oprești pentru o greșeală de acum 10 ani. Astea nu sunt lucruri care reflectă integritatea. Beneficiile iertării. Uitați ce spune Dumnezeu. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. În grecește expresia sună cam așa. Iartă-mă de datoria mea, după cum eu am iertat de datoria ta. Dumnezeu spune, iartă-i pe oameni de datoriile lor, cum eu te-am iertat pe tine de datoria ta. Nu mai imaginați-vă cât de rău este un om care cere iertare de la Dumnezeu în timp ce el nu oferă. Te duci diseară acasă și înainte să te culci, la fel ca mine o să te rogi. Că probabil astăzi ți-o fi scăpat ceva. N-ai fost desăvârșit. Și îi vei spune, Doamne, iartă-mă, te întreb, ce fel de om ești? Ce fel de conștiință ai? Dacă dumneata ceri iertare de la Dumnezeu în timp ce l-ai expediat pe cel care a venit să-ți ceară iertare, crezi că Dumnezeu nu știe asta? Dă iertare oamenilor, dă iertare soției, dă iertare rudelor. Cea mai mare, cea mai complicată relație e relația cu rudele, familia extinsă. Un cumnat, mai ales, iertați-mă să nu zic ceva de soacră, dar nu eu-s vinovat că stau lucrurile așa cum sunt. N-am inventat eu nici soacrele, nici relația stricată cu ele, dar sunt oameni care au probleme cu soacrele, au probleme cu părinții fetei, cu părinții băiatului, au probleme cu unchii, cu nepoții, cu moșteniri, cu nu știu ce cuvinte. Oamenii ai lui Dumnezeu, nu mergem spre cer cu aceste indignări și cu aceste adversități. Este nevoie de iertare, trebuie să ne curățim de mâniile noastre. Nu ne putem permite să punem capul pe pernă în timp ce știm că avem o problemă pe care nu am făcut tot ce depinde de noi ca să fie rezolvată. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie să avem o viață curată. Beneficiul iertării nu este doar iertarea lui Dumnezeu, este și bunăvoința lui Dumnezeu. Închei pentru că deja mi-am propus să nu trec 15 minute peste program, dar așa s-a întâmplat, sper să mă iertați. Aș vrea să vă spun o întâmplare pe care am citit-o într-un ziar. O musulmancă tânără era cu fratele ei și mergea de undeva de la o petrecere înspre casă. Și dintr-o dată, dintr-un tufiș, au sărit câțiva indivizi peste ei, pe el l-a lovit și pur și simplu a rămas inconștient acolo, iar unul dintre ei a violat-o pe tânără. Nu uitați, un eveniment suprapus cu emoție. Fata aceasta a trecut printr-o perioadă foarte grea. Era o fată inteligentă, o fată frumoasă, a ajuns să fie doctoriță, să fie medic, a ajuns să-și profeseze meseria aceasta într-un spital și într-o zi a fost adus un bărbat lovit de o mașină. Era inconștient, era într-o stare gravă, fusese zdrobit aici în zona toracelui și ea l-a recunoscut în omul ăsta inconștient pe bărbatul care a batjocorit-o. Ea a trebuit să se îngrijească de acest pacient, să aibă grijă de el. Și simțămintele ei au fost următoarele. Astăzi, în sfârșit, este clipa să mă răzbun. Să mă eliberez de toată rușinea, de toată mizeria pe care omul acesta a pus-o pentru întotdeauna în viața mea. Și de 1000 de ori i-a trecut prin cap să facă o grămadă de lucruri care puteau fi făcute, să ia oxigenul pentru o clipă, să ia medicamentele pentru o clipă sau orice altceva ce se poate face în tehnologia medicală. Însă, pe de altă parte, Duhul lui Dumnezeu prezent în mintea ei a spus: tu nu poți să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să-l ierți. S-a luptat între aceste două tendințe, una de la Dumnezeu, una din firea ei. Omul peste câteva zile și-a revenit, a început să progreseze în convalescența lui și la un moment dat s-a făcut suficient de bine ca să se apropie de momentul când să plece acasă sănătos. Ea a prins un moment când a fost doar cu el și i-a spus: în perioada aceasta m-ai văzut de multe ori. Încearcă să-ți aduci aminte, m-ai mai văzut vreodată în viața ta în afară de spital, mă recunoști? Bărbatul s-a uitat la ea și a spus: nu te-am văzut niciodată în viața mea. Încearcă să-ți aduci aminte, a spus ea, nu te-am văzut niciodată în viața mea. Și atunci l-a întrebat: mai ții minte în data cu tare că ai batjocorit o fată? Eu sunt fata aceea. De sute de ori în aceste câteva zile cât ai stat aici, mi-a trecut prin minte să mă răzbun. Însă pentru că îl cunosc pe Iisus, te-am iertat. Omul acesta a fost șocat. El era un musulman, nu înțelegea deloc principiul acesta, însă în ziarul acela, care era un ziar creștin, am citit că omul acela s-a pocăit. A fost foarte impresionat de gestul acestei fete, care, trebuie să acceptăm, trece dincolo de orice imaginație. Să iubești pe cineva care a pus în viața ta atâta mizerie pentru întotdeauna. Stimate surori, dragi frați, probabil că niciunul dintre noi nu avem așa de mult de iertat de la cineva care ne-a nedreptățit. Poate sunt în jurul nostru oameni neatenți, oameni neduhovnicești, oameni răi, oameni care ne jignesc pe noi sau membri ai familiilor noastre, oameni care ne fură, ne nedreptățesc, oameni care ne provoacă durere. Noi nu-i putem controla pe ei să nu mai facă lucrurile astea în niciun fel, dar ne putem controla pe noi să procedăm cum a procedat Domnul, care a murit pentru noi și ne-a învățat cum să trăim. În această noapte, fiecare dintre noi putem pune mâinile pe piept pentru întotdeauna, fără să ne mai trezim mâine. Nu vreau în ziua judecății lui Dumnezeu să mi se spună: du-te de la mine, că nu te-am cunoscut, pentru faptul că emoțional sunt supărat pe dumneata, că nu mi-ai dat respect, sau pentru că m-ai bârfit, sau pentru că ai zis ceva de soția mea sau de familia mea. În seara aceasta depinde de mine să aleg să iert, oricât de tare emoțional sunt lovit și afectat. Conștiința mea luminată de Duhul Sfânt alege să te ierte. Aș vrea să te rog și pe dumneata, gândește la lucrul ăsta. Nu știu cine ești, nu știu ce probleme ai, nu știu trecutul, dar foarte probabil că în trecutul dumitale sunt oameni care te-au devastat, oameni care te-au nedreptățit foarte tare și sunt oameni pe care nu-i poți suferi, oameni împotriva cărora ai ceva. Aș vrea să te gândești cât de mulți sunt oamenii ăștia. Am fost implicat odată într-o conferință, când cineva din Anglia, eram în România, eram în seminar, a venit și ne-a ținut un seminar despre iertare. Și la sfârșit a spus: vreau să vă aduceți aminte de câți oameni sunt în viața dumneavoastră împotriva cărora aveți ceva. M-am gândit și n-a fost niciunul. Am crezut că n-am nimic cu nimeni. Și el a spus: o să ne așezăm pe genunchi, o să ne luăm 15 minute și o să rugăm pe Duhul Sfânt să ne aducă aminte. Și în cele 15 minute am identificat 18 oameni cu care în sufletul meu aveam ceva, dar era undeva în trecutul mai îndepărtat și am uitat de lucrurile astea. Și el a spus următoarele cuvinte: te rog pe rând, pe fiecare alege să-l ierți. Și spune-i: Doamne, îl iert, te rog frumos să-l ierți și tu și să-l lași liber. M-am simțit așa de bine și așa de ușurat după rugăciunea aceea. Aș vrea să te invit în seara aceasta, s-ar putea să nu găsești pe nimeni. Aș vrea să te invit în seara aceasta să îți cormonești memoria. Și probabil că ai rude îndepărtate, oameni din familia extinsă sau restrânsă, probabil vecini, frați din adunare, împotriva cărora ai ceva și ești mânios pe ei. Aș vrea în seara aceasta să nu pleci așa de aici. Dumneata știi că Dumnezeu nu apreciază o astfel de inimă. Nu te apreciază că ești rău și neiertător. Nu te apreciază că ești mânios și răutăcios. Știi asta la fel de bine ca mine. Nu te lăsa condus de mânie și de sentimente. Lasă-te condus de Duhul lui Dumnezeu și de o conștiință luminată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă provoc să stăm înaintea Domnului în rugăciunea aceasta și să ne asigurăm că nu avem nimic împotriva nimănui. Iar dacă cineva ne-a iertat, îl iertăm și ne ducem acasă și punem capul liniștit pe pernă. Iar dacă Domnul va veni la noapte, ceea ce eu am putut controla, am făcut atâta cât am știut. Restul, fiecare va da socoteală de faptele lui. Dar în ceea ce mă privește pe mine, eu mi-am făcut datoria în fața propriei mele conștiințe și în fața lui Dumnezeu. Poporul Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta. Amin.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează. Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de Cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
2: În studiul nostru din cartea lui Daniel, ajungem astăzi la un capitol care îl descrie pe împăratul Nebucadnețar la apogeul puterii sale. Și Dumnezeu îi vorbește iarăși lui Nebucadnețar, dar nu ca să-i descopere tainele viitorului, ci ca să dea pe față și să condamne tainele din inima împăratului. Era inima lui plină de mândrie și Dumnezeu îl pedepsește aspru. Mândria este urâtă de Dumnezeu și atunci când mândria se cuibărește în inimile noastre, suntem pe un teren foarte alunecos, pentru că mândria merge înaintea căderii. Ce putem învăța din greșelile lui Nebucadnețar? Ce putem învăța din căința lui? Ce putem învăța de la Daniel? Veniți să citim cuvântul lui Dumnezeu din cartea prorocului Daniel, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 37. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci ai în tine Duhul Dumnezeilor Sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis, Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns, Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut, care se făcuse atât de mare și puternic încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului, copacul acesta cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, copacul acesta ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile pământului. Împăratul a văzut pe un străjer sfânt pogorându-se și zicând, tăiați copacul și nimiciți-l, dar trunchiul cu rădăcinele lui lăsați-le în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă în iarba de pe câmp ca să fie udat de roa cerului și să stea la un loc cu fiarele câmpului până vor trece 7 vremuri peste el. Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate. Iată hotărârea celui prea înalt care se va împlini asupra Domnului meu împăratul. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și 7 vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămânea ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiurile tale și ai milă de cei nenorociți, și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică: ce faci? În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Amin. Au trecut 100 și aproape 80 de ani de la o bătălie care a schimbat cursul istoriei în Europa. Napoleon a fost un om mândru și ambițios. Era mic de statură, dar asta nu l-a împiedicat să aibă ambiții mari. Și toată Europa a fost adunată împotriva lui la Waterloo. Comandantul armatelor engleze era Wellington. Și înainte de bătălia de la Waterloo, Napoleon l-a chemat pe șeful lui de stat major și a început să-i spună cum vor amplasa trupele. Și a spus: vom pune infanterie aici, vom pune cavaleria dincolo, punem artileria pe dealul cutare și la sfârșitul zilei Anglia va fi la picioarele Franței, iar Wellington va fi prizonierul lui Napoleon. Șeful de stat major al lui Napoleon i-a spus: majestate, nu trebuie să uităm un lucru, că omul propune, dar Dumnezeu dispune. Și Napoleon s-a umflat puțin în pene și a spus: domnule, nu uita, aici Napoleon propune și Napoleon dispune. Și Victor Hugo, care descrie scena acestei bătălii de la Waterloo, spune: din momentul acela, bătălia de la Waterloo a fost pierdută, pentru că Dumnezeu a trimis ploaie și grindină, așa încât trupele lui Napoleon n-au putut să manevreze cum au plănuit, iar seara, după luptă, Napoleon era prizonierul lui Wellington, iar Franța era la picioarele Angliei. Este un păcat care stă la rădăcina tuturor păcatelor. Și păcatul acesta este păcatul mândriei. A fost un arhanghel strălucitor, luceafărul strălucitor de dimineață. Și într-o zi, arhanghelul acesta a spus: de ce n-aș fi și eu ca Dumnezeu? Voi fi ca Dumnezeu. Mândria a crescut în arhanghelul acesta și atunci a fost pedepsit și de atunci mânia și mândria este ceea ce îl motivează. Și arhanghelul acesta strălucitor a devenit un demon.
3: Mândria duce înaintea căderii. Și am citit în dimineața aceasta despre un împărat mare, un împărat a cărui putere a atins apogeul. Și când era la culmea puterii sale, atunci și mândria i-a ajuns la culme. Și Domnul urăște mândria. Aș vrea să vă citesc câteva versete din Proverbe care ne arată care este atitudinea Domnului față de mândrie. Proverbe, capitolul 6, versetul 16 și 17. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași sunt primul din listă. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat și așa mai departe. Dar primul lucru în lista lucrurilor pe care le urăște Domnul este ochii trufași, adică ochii mândri. Proverbe, capitolul 8, versetul 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu, zice Domnul. Iarăși, trufia și mândria, urâte de Domnul. Capitolul 11, versetul 2. Când vine mândria, vine și rușinea. Și înțelepciunea este cu cei smeriți. Capitolul 16, versetul 5. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Proverbe 16 cu 18. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Iar apostolul Iacov, în Noul Testament, în capitolul 4, versetul 6, rezumă de fapt tot ce ne spune Vechiul Testament și spune: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. A fost Nebucadnețar un om mândru. Și în dimineața aceasta aș dori să luăm câteva lecții de la Nebucadnețar. Omul înțelept, spune proverbul, învață din greșelile altuia. Și ar vrea să fim oameni înțelepți. Pentru că nebunii nu învață nici din greșelile lor. Și haideți, ca niște înțelepți, să privim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l vedeți la Nebucadnețar este superficialitatea pocăinței lui. În capitolul 2 citim despre visul lui Nebucadnețar și după ce Daniel îl descopere, care a fost reacția lui Nebucadnețar? Uitați-vă în versetul 47 din capitolul 2. Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul Domnilor. Și am zice, slavă Domnului, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. Cei trei tovarăși ai lui Daniel refuză să se închine statuii de aur pe care a înălțat-o Nebucadnețar. Sunt aruncați în cuptorul de foc și acolo, în mod miraculos, Dumnezeu îi salvează. Și când vede Nebucadnețar patru în cuptor, iarăși se pocăiește. Versetul 28 și 29. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Și am zice iarăși, Nebucadnețar s-a pocăit. Nu s-a pocăit. A avut milă Dumnezeu de Nebucadnețar și a dat ocazii de pocăință. I-a dat una, i-a dat două, i-a dat trei. I-a dat ocazii în care să vadă toată măreția lui Dumnezeu. Și pocăința lui Nebucadnețar a fost de fiecare dată nestatornică și superficială. Fiecăruia dintre noi, Dumnezeu ne dă ocazii de pocăință. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Omul nu ia seama. Dar Dumnezeu vorbește și ne cheamă pe fiecare la pocăință. Dumnezeu dă fiecăruia ocazie de pocăință, Dar cum răspundem la ele? Al doilea lucru. Nebucadnezar a crezut că el este stăpân, dar stăpân este Dumnezeu. Capitolul 4 este o scrisoare pe care Nebucadnezar o scrie pentru tot imperiul său. Și Nebucadnezar, după ce pătimește ce pătimește, după aceea ajunge să recunoască suveranitatea și stăpânirea lui Dumnezeu și spune așa în versetul 17: Cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, o dă cui îi place și înalță pe cel mai de jos dintre oameni. Nebucadnezar vorbește aici din experiență proprie. Tatălui Nebucadnezar, Nabopolasar, nu a fost de neam regesc. A fost un conducător militar, dar nu a fost de neam regesc. Și Dumnezeu i-a dat împărăția și Nabopolasar nu știe exact cum să-l numească pe Dumnezeu și nu știe despre cine vorbește. Dar într-o inscripție, iată ce spune: Nabopolasar, regele drept, păstorul chemat de Merodac, când eu, în micimea mea, fiul nimănui, am căutat cu credincioșie locurile sfinte ale lui Nebo și Merodac, domnii mei, când Merodac, cunoscătorul inimilor dumnezeilor din cerul și de pe pământ, a înțeles intenția mea, eu, cel neînsemnat, cel nebăgat în seamă de oameni, pe mine m-a rânduit pentru conducere. Spune Nabopolasar despre sine că a fost mic, un nimeni, nebăgat în seamă de oameni, pentru că n-a fost dintr-o familie regală. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, l-a rânduit să devină rege, l-a rânduit pe Nebucadnețar să devină rege, dar Domnul este cel care conduce și nu Nebucadnețar. Mândria se urcă la cap la orice om și cu cât ai mai mult succes, cu atât este mai mare ispita să te mândrești. Am avut și în România un Nebucadnețar. Și a crezut că nici soarele nu răsare până când nu-i spune el. Și vai, vai, ce amarnic i-a fost sfârșitul. Ce rușinos, ce tragic. Și Dumnezeu i-a vorbit și lui de atâtea ori. A spus, noi irigăm și noi facem să plouă. Și Dumnezeu a zis, vreți ploaie? Vă dau ploaie. Atâta vă dau că nu o să aveți ce face cu ea. Și au fost inundații pe care n-a putut să le oprească fiul cel mai înțelept al poporului. Pentru că nu omul este stăpân, ci Dumnezeu este. Și în viața mea, de atâtea ori sunt și eu ispitit să mă mândresc. Ferește-ne, Doamne, ferește-ne de păcatul mândriei. Sunt amare lecțiile pe care ai să le înveți. Dumnezeu este stăpân. Și Dumnezeu care este stăpân îi mai dă lui Nebucadnețar o șansă. Nu știu de ce și nu înțeleg. Mă uit în viața noastră. Mă uit în viața mea și mă întreb de multe ori, Doamne, cum de mai ai răbdare cu mine? Cum de mai dai încă o șansă? Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei care îți mai dă încă o șansă. Îți mai întinde încă o dată mâna. Era Iuda în fruntea cetei de dușmani ca să-l aresteze pe Domnul Iisus. Și știți ce face Domnul Iisus? Îi mai dă o șansă lui Iuda. Îi spune, prietene, încă o șansă. Și unui împărat nebun de mândria lui, Dumnezeu îi mai dă o șansă. Îi vorbește într-un coșmar pe care îl are într-o noapte și vede în coșmarul acesta un pom. Un pom frumos, un pom enorm de mare. Așa de mare încât umplea tot pământul, vârful se urca până la ceruri, toate păsările cerului își făceau cuib în el, fiarele pământului se adăposteau sub el. priveliște frumoase. Și dintr-o dată vine un străjer al Domnului din cer și rostește o sentință împotriva copacului și spune: tăiați copacul și rupeți-i ramurile, scuturați-i frunza, risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Și tulburat Nebucadnețar și nu înțelege ce să fie oare visul acesta. Dumnezeu îi mai vorbește odată lui Nebucadnețar într-un coșmar de noapte. Și îmi place cum vine Daniel la el. Nu știu cum am fi mers noi la Nebucadnețar, dar îmi place tare mult de Daniel. Când vine la Nebucadnețar, vine și văd dragoste față de omul acesta. Îi păsa de Nebucadnețar. Era rău, era nemilos, era crud. Și totuși Daniel are dragoste față de Nebucadnețar. Spune: o împărate, dacă ar fi tălmăcirea visului acesta pentru dușmanii tăi, câtă dragoste avem și noi față de aceia care sunt nebucadnețari ai noștri? Cu câtă dragoste le vestim cuvântul Domnului? Au nevoie oamenii să audă cuvântul Domnului, un cuvânt care mângâie, un cuvânt care dă viață. Nu să fie un cuvânt tunător și care să-i înfricoșeze, ci să fie cuvântul Domnului care se revelează în toată dragostea sa. Și îi dă Domnului Nebucadnețar încă o șansă și vine Daniel la el și vine cu un cuvânt blând, dar un cuvânt ferm. De multe ori noi socotim că întârzierea judecății arată nepăsare din partea Domnului. Apostolul Pavel le spune în Roman capitolul 2, versetul 4: nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? În 2 Petru capitolul 3, versetul 9, Apostolul Petru spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, așa cum cred unii, ci Dumnezeu are răbdare. Și de ce are răbdare? Pentru că voiește ca toți oamenii să vină la pocăință și nici unul măcar să nu piară. Are Dumnezeu răbdare și are bunătate și mai dă încă o șansă. Încă o șansă. Știi când va fi ultima ta șansă? Greu de spus. După ultima șansă vine judecata. Versetul 30 și 31. După ce vine Daniel la Nebucadnețar, după ce îi dă tălmăcirea visului, după ce are pentru el un cuvânt de îndemn și spune: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale, trăiește neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că Domnul se va îndura de tine, poate că îți va prelungi fericirea. Nebucadnețar nu ia seama. Trecut un an de zile, după 12 luni, iarăși răbdarea lui Dumnezeu. Încă 12 luni îi mai dă timp lui Nebucadnețar să pocăiască. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine. Și când stăm de vorbă cu noi înșine, așa de frumos știm să ne periem. Așa de frumos știm să ne lăudăm. Stă de vorbă Nebucadnețar cu sine și zice: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Sunt eu, este puterea mea și este gloria mea. Și chiar în clipa aceea a venit Îngerul Domnului. La Muzeul Britanic este o inscripție babiloniană unde pe șase coloane sunt trecute realizările lui Nebucadnețar. Atât de mult a construit, atât de multe lucruri impresionante a făcut, încât șase coloane au umplut cu toate construcțiile pe care le-a făcut el. Zidurile Babilonului erau înalte de 116 metri. Asta este cât o clădire cu 40 de etaje. Erau late la vârf de 26 de metri, patru care puteau să meargă paralel și chiar aveau concursuri de care pe zidul Babilonului. Pentru că Babilonul era construit ca și o cetate pătrată cu latura de 24 de kilometri, 15 mile. Enorm de mare. 2 milioane de oameni locuiau în Babilon. Și prin oraș trecea râul Eufrat, era canalizat, făceau irigații, aveau grădini suspendate, aveau livezi și Babilonul în perioada de asediu putea să-și asigure toată mâncarea necesară pentru 2 milioane de oameni. Nu e de mirare, într-un fel, că Nebucadnețar se uită la Babilon și se umflă puțin de mândrie. Nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Dar mândria merge înaintea căderii. Și în momentul în care Nebucadnețar se laudă înaintea sa cu toate grozăviile pe care le-a făcut, în momentul acela nu sfârșise încă vorba aceasta și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Și a făcut totul pentru sine, nu? Le-am făcut pentru lauda slavei mele. Și vine îngerul din cer și spune: punct. Ți s-a luat împărăția. Și s-a petrecut cu Nebucadnețar ceva foarte ciudat. Istoricii, mai ales din antichitate, au evitat întotdeauna să vorbească despre aspectele mai întunecate ale personalității vreunui conducător. Trebuiau să scrie o istorie revizionistă, nu? O istorie în care să spună numai faptele bune, să laude pe împărat, fără să arate defectele lui. A fost un istoric antic, Berosus, care spune că Nebucadnețar, după o domnie de 43 de ani, după ce a construit un anumit zid, Nebucadnețar s-a îmbolnăvit subit. Și din boala aceasta, după aceea, i s-a tras moartea. Și este interesant că aceste cuvinte ale lui Berosus se potrivesc cu ceea ce ne spune Daniel. Era Nebucadnețar în Babilon, probabil că o fi terminat încă o construcție, și s-a dus să o vadă de pe palatul acoperișului său, de pe acoperișul palatului său, să vadă, să aibă o priveliște mai bună. Și atunci este lovit și atunci se îmbolnăvește. Abidenus spune că Nebucadnețar a fost stăpânit de un zeu oarecare, s-a urcat pe acoperișul palatului și a prevestit venirea perșilor care vor duce poporul în robie. Și după ce a spus aceste vorbe, Nebucadnețar a dispărut. A fost retras și pentru o vreme lumea n-a mai știut unde este. Mândria merge înaintea căderii. Și pentru Nebucadnețar, căderea a fost la fel de mare ca și mândria. I-a luat Dumnezeu mintea. Nebucadnețar a înnebunit și timp de 7 vremi, nu știm câte au fost aceste 7 vremi, dacă au fost 7 ani sau o altă perioadă de timp, nu știm exact. Dar 7 vremi. Nebucadnețar s-a purtat ca și un animal, a trăit ca și un animal și a fost tratat ca și un animal. Spune Daniel în explicația visului că îl vor lega cu lanțuri de aramă. Și probabil că atunci când a nebunit, au trebuit să-l pună într-o cușcă, poate că au trebuit să-l lege. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei. Și-a pierdut mintea. Și în starea aceasta a ajuns ca și o consecință a mândriei.

Nebucadnețar a fost lovit de mâna Domnului care este stăpân și Nebucadnețar 7 vremuri a trăit în starea aceasta animalică. Este însă un lucru frumos. Este reabilitare. Versetul 34 vorbește iarăși Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am ridicat ochii spre cer. Dacă te uiți la animale, animalele aproape tot timpul își au privirea îndreptată spre pământ. Omul a fost creat de Dumnezeu ca să se uite la cer. Și Nebucadnețar, câtă vreme a fost în starea aceasta animalică, n-a văzut decât pământul. Și în vremea aceasta a trăit ca și animal, cum înainte a trăit ca și om. Când s-a uitat numai la pământ și numai la ce face el și numai la ce are el și nu s-a uitat la cer. Dar într-o zi și-a ridicat privirea spre cer. Și atunci când s-a ridicat privirea spre cer, atunci i-a venit mintea la loc. Nu există reabilitare fără căință. Nu există întoarcere fără ca mai întâi să se ridici privirea spre cer. Fiul risipitor era în țara străină și era păzitorul porcilor. Și într-o zi, spune cuvântul, și-a venit în fire. A ridicat și el privirea spre cer, i-a venit mintea la loc atunci. Și-a venit în fire și a zis, de ce stau aici? Ce caut eu aici la porci? Argații tatălui meu au belșug de pâine. Ce caut eu aici? Când mândria pune stăpânirea pe un om, la început te face să crezi că din tine răsare soarele. Și ajunge să te robească, să te stăpânească și nu mai ești ceea ce a vrut Dumnezeu să fii. Trebuie să-ți ridici înapoi privirea spre cer, să-ți vină mintea la loc. Și atunci Nebucadnețar se uită și dintr-o dată se limpezește mintea lui și spune, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic. Și dacă citești cântarea lui de laudă, parcă citești un psalm al lui David. Atunci când ne ridicăm privirea spre cer, atunci când venim cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, atunci este reabilitare. Spune în Evrei capitolul 12, versetele 5 și 6, Dumnezeu pedepsește pe oricine iubește. L-a iubit Dumnezeu pe Nebucadnețar? L-a iubit. Mă iubește Dumnezeu pe mine? Mă iubește. Te iubește Dumnezeu pe tine? Te iubește. Și dacă uneori mai trebuie să ne și pedepsească, o face din dragoste. Pe oricine iubește Dumnezeu, pedepsește pentru că nu vrea să rămână într-o stare nepotrivită cu voia lui Dumnezeu, ci vrea să te ridice, să te reabiliteze. Putem învăța de la Nebucadnețar că problema noastră cea mai mare este mândria. Când sunt mândru, eu devin Dumnezeul meu. Și de la Nebucadnețar aș vrea să fi învățat astăzi. Să nu ne jucăm de-a pocăința. Să nu fim superficiali în pocăința noastră. Dumnezeu ne-a chemat și Dumnezeu a dăruit pentru noi tot ce a avut mai scump. N-a fost nimic mai mult ce să poată dărui. Și a dăruit totul. Și dacă Dumnezeu a dăruit totul, nu este nepotrivit și urât din partea mea să fiu superficial, să ne socotesc harul lui. El a dat totul, să dau și eu totul. Dumnezeu este stăpân și El decide. Nu eu, ci El. Dumnezeu îți mai dă încă o șansă, dar nu uita, niciodată nu știi care este ultima. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, ci astăzi răspundeți.

0: Judecata Domnului vine și dreaptă. Și pedeapsa pe care o dă Domnul este o pedeapsă pentru îndreptare. Și pedeapsa este menită să ducă la reabilitare. Mândria ne poate separa de Dumnezeu pentru veșnicie. Să nu lăsăm să intre mândria și să ne separe de Dumnezeu. La un concert în Londra, o tânără a cântat foarte frumos și a delectat pe toți ascultătorii. Între spectatori era și un predicator, Cesar Millan. Și după ce a terminat concertul, s-a dus predicatorul și s-a apropiat de tânăra aceasta și îi spune: în timp ce vă ascultam astăzi seară, m-am gândit cât de mult ar beneficia lucrarea lui Hristos dacă talentele dumneavoastră i-ar fi dăruite lui. Știți, domnișoară, dumneavoastră sunteți păcătoasă înaintea lui Dumnezeu, dar vreau să vă spun că sângele Domnului Iisus vă poate curăți de orice păcat. Și solista, când l-a auzit, s-a uitat puțin supărată la el, s-a întors și a plecat. Și în timp ce pleca, îi spune păstorul: domnișoară, nu vreau să vă insult, am să mă rog pentru dumneavoastră ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. S-a dus domnișoara asta acasă și n-a putut să doarmă. Și noaptea aceea, Charlotte Elliot, solista aceasta extraordinar de talentată, în camera ei, a căzut pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, s-a predat și a scris o cântare. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin.
1: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.
2: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 23 august. În 1752 a murit Grigore Ghica al II-lea, domn al țării Moldovei și al țării românești, ctitor al mănăstirilor Frumoasa din Iași și Pantelimon din București. În 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. În 1971 s-a născut fotbalistul italian Demetrio Albertini. Iar în 1973, Ilie Năstase a devenit lider mondial al clasamentului Asociației de Tenis Profesionist, poziție păstrată timp de 40 de săptămâni. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul la aceste două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Ascultă Radio Armonia.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Întrebarea este, domnește El și în viața ta? Pentru că El este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu El. Și El este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Ființele ascultă radio.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Să nu uiți două lucruri și ne rugăm. Unu, Dumnezeu nu greșește niciodată. Ori de câte ori aud de o boală, de un accident, de o problemă, de un copil care trântește ușa nervos la mama și cu rebeliune în suflet, mai spun ceva. Orice durere are scopul să ne trimită pe genunchi. Acolo este locul de unde nu poate să cadă nimeni. Acolo este locul în care vorbim cu Dumnezeu și în care cerem Lui putere să putem merge mai departe. Dumnezeu să ne ajute ca strugurii viei noastre, rodul muncii noastre, să fie păzit bine și să nu-L pierdem și într-o zi El să ne răsplătească pentru tot. Amin.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Fii deschis învățătorii. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Cel priceput și va căpăta iscusință. Proverbe 1:5. A te maturiza înseamnă a asculta ceea ce n-ai chef să auzi și să faci lucrurile pe care nu dorești să le faci. Asta înseamnă nu numai să vezi criticul, ci să te uiți dacă nu este și vreo mulțime prin preajmă. Să mă explic. Doamna Jones a invitat un violonist faimos pentru înviorarea atmosferei ceaiului de la ora 5. La terminare, unul dintre invitați i-a spus violonistului: "Interpretarea dumneavoastră a fost îngrozitoare." Imediat, doamna Jones a intervenit: "Nu-l ascultați, nu știe despre ce vorbește, repetă doar ce spun ceilalți." Este amuzant, însă dacă cel ce te critică are și o parte de încurajare, ciulește-ți urechile. Mulțumește lui Dumnezeu pentru prietenii care te șlefuiesc. Fără ei nu te-ai putea maturiza. Mentorii nu sunt persoane fără cusur. Au doar experiență de viață și sunt capabili să-ți transfere această experiență. Mike Murdoch spune: "Arată-mi învățătorii tăi și îți voi spune viitorul." Azi, stai pe umerii celor ce te-au învățat și le ești dator celor care te urmează. Cere lui Dumnezeu să-ți dea putere să accepți mentorii pe care ți-a trimis și să fii la rândul tău unul pentru ceilalți.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Noi credem în infailibilitatea Bibliei. Infailibilitatea Bibliei înseamnă Biblia este absolută, este fără greșeală, este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu, crede că Biblia este cuvântul său infailibil și se bazează pe el și se ghidează în funcție de el.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Binecuvântarea unei zile de naștere 1. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Isaia, capitolul 26, cu versetul 3. Era timpul să ies din casă pentru a-mi începe tura la spital. Dar înainte de a ieși, mi-am plecat capul și mi-am rostit rugăciunea zilnică, rugându-L pe Dumnezeu să mă ocrotească pe mine și pe pacienții mei. De asemenea, L-am rugat să mă folosească pentru a atinge pe cineva cu dragostea Lui în acea zi. Momentele petrecute la lucru sunt întotdeauna învăluite în suspans, deoarece niciodată nu știu ce se va întâmpla. Lucrez la secția de obstetrică ginecologie, la nașteri, și uneori este foarte aglomerat, alteori este multă liniște și câteodată chiar panică. În calitate de asistentă medicală și de moașă calificată, am ajuns să respect fiecare zi, deoarece niciodată nu știu provocările unice cu care mă voi confrunta. În acea seară, una dintre pacientele mele se apropiase de a doua etapă a travaliului și era timpul să împingă. Ea și soțul ei așteptaseră acest moment timp de 9 luni lungi. Erau peste măsură de încântați să își vadă primul copil. Nu mai puteau de nerăbdare. Travaliul fusese un proces foarte lung. Amândoi erau epuizați. Totuși, entuziasmul momentului depășea de departe oboseala. M-am prezentat. Noua viitoare mămică era gata să înceapă să împingă. Niciuna dintre noi nu știa că va mai trece ceva timp până când mogâldeața lor avea să vină pe lume. Au trecut 2 ore și bebelușul nu își făcuse apariția. Am încercat toate trucurile pe care le știam pentru a ajuta copilul să se învârtă și să treacă prin canal. Schimbări de poziție, genoflexiuni și poziția în 4 labe. Nimic nu funcționa. Era momentul să schimbăm planul. Medicul cu care lucram s-a alăturat petrecerii din întârziată zi de naștere. Am încercat cu forcepsul. Nici asta nu a funcționat. Deja viitoarea mămică era de-a dreptul obosită. Împingea de aproape 3 ore. Am mai încercat încă de câteva ori, dar bebelușul tot nu voia să iasă. Fiindcă era epuizată și încă departe de momentul nașterii, am hotărât să o pregătim pentru operația de cezariană. Pacienta a început să plângă. Eu mă rugam în tăcere. Am simțit îndemnul să îi dezvălui și ei secretul meu. Cu blândețe i-am luat mâna în mâna mea și i-am spus că sunt creștină și că mă rugasem pentru ea. Am întrebat-o dacă vrea să se roage împreună cu mine.

Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Ființele ascultă Radio România.
1: Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Și le oferim drept cadou melodia De ziua ta, interpretată de Ami și Crista. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: vreau să vă spun ceva. Hristos nu se poate asemăna cu nimic niciodată și Hristos nu poate să fie pus pe aceeași linie de demarcație cu nimic. Iisus este Dumnezeu. Punct.
1: Radio Armonia.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de duminică. La ora 16:30, calendarul zilei. Ora 17 vine cu o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La 20:30, calendarul zilei în reluare, iar la ora 21, Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea aia în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, de ce? Ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 23 august. În 1752 a murit Grigore Ghica al II-lea, domn al țării Moldovei și al țării românești, ctitor al mănăstirilor Frumoasa din Iași și Pantelimon din București. În 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. În 1971 s-a născut fotbalistul italian Demetrio Albertini. Iar în 1973, Ilie Năstase a devenit lider mondial al clasamentului Asociației de Tenis Profesionist, poziție păstrată timp de 40 de săptămâni. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
2: Capitolul 34, partea 1. Stând la căpătăiul lui Vlad în timpul serviciului funerar, Edi trăia sentimente contradictorii, durere, amărăciune, revoltă. Era lume puțină, cel mult 20 de persoane, Ana, Raul, Magda, câțiva copii ai străzii și unii dintre cei care obișnuiau să vină duminicile la capelă și considerară că merită să-și facă timp pentru a participa la funerariile unui neînsemnat, cum fusese el. Copiii străzii veniseră cu câte o floare în mână și cu lacrimi în ochi. Chiar și Mișu pusese o floare la căpătăiul celui neînsuflețit și picurase o lacrimă peste Giulgiu, iar lacrima aceea era amestecată cu un ciudat și chinuitor gând de invidie față de cel care, deși mort, avea încălțăminte și costum cum el niciodată probabil nu avea să poarte. Era ceva straniu în inima lui Edi în fața acelei priveliști. El lucra cu oameni, avea contact cu atâtea suflete, cu atâtea feluri de lupte asidue pentru clipe de viață în plus, cu orori teribile de moarte sau resemnări senine în fața ei. Și totuși, nu era vorba de aceste sentimente. Era altceva, o durere răscolită în el, asemenea celei cu care se confruntase când judecata lui Dumnezeu îi se păruse nedreaptă față de acel copil al străzii care murise sub ochii săi, având viziuni cu demoni așteptând să ia sufletul. Asistând la moartea lui, făcuse comparația între ceea ce li se dă unora sau altora în lumea aceasta, între șansele inegale ale oamenilor în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Și acum se gândea la toate acestea. Era un om prea sensibil și meditativ ca să le poată trece cu vederea. Deși tânăr, slujba lui de capelan adusese alinare în atâtea inimi zdrobite, ale părinților ce își plângeau cu deznădejde copiii ce părăsiseră lumea aceasta zguduitor de repede, ale soțiilor disperate la căpătâiul partenerilor de viață. Învățase arta de a șterge lacrimi din ochii bărbaților ce nu plânseseră vreodată, de a săruta într-un anumit fel obrazul copiilor ce n-aveau să mai știe ce înseamnă sărutul mamei sau al tatălui. El însuși alesese să trăiască pentru a aduce speranță într-o lume deznădăjduită, confruntată cu boli, durere și moarte. Și totuși, în fața tăcerii ora strigătelor deznădăjduite de revoltă pe care nimeni nu părea că le aude în afară de pereții albi și înalți ai spitalului sau ai capelei, el, care stătea și asculta toate acestea, care acoperea cu palma lui ochii celor de tină ca să nu mai vadă mizeria pământului și le deschidea ochii sufletului spre o altă lume, o altă realitate, el însuși de multe ori era derutat. Era și el om cu suflet mare, dar ochi de lut. Avea atâtea vieți, atâtea morți se perindau prin fața lui, atâtea strigăte de nemulțumire pe cărările și răscrucile existenței, atâtea bocete cumplite când ea nu mai era. Poate tocmai din pricina confuziilor din ultima vreme, Edi, fără să-și dea seama, alesese să fie de partea celor cărora providența le oferise șanse mai mari. Cu ei împreună, un timp, îi se păruse că poate realiza mai multe și pentru ceilalți. Capela lărgită, fonduri pentru a fi dăruite celor nevoiași de pe paturile de suferință din spital. Fusese educat cu noblețe de tatăl său să-i pese de toți oamenii, indiferent că erau mici sau mari. Îi păsase și de Vlad și de Buc și se bucurase de tot ceea ce făcuseră Raul și Magda pentru el și sora lui. Poate tocmai pentru că îi păsase de el, acum era nespus de afectat. Dumnezeu îi se păru nedrept și de neînțeles deoarece îngăduise o asemenea nenorocire. Cum se putea? Se tot frământa el ca un suflet abia scos din mizerie să moară așa de absurd. Rezistase atâția ani în condiții precare și acum, când avea de toate pentru a duce o viață decentă, murise în circumstanțe atât de ciudate. Nu ar fi fost așa de revoltat dacă n-ar fi știut de la Magda că Vlad trăise o viață de sfânt. Unde era implicația lui Dumnezeu aici? Se știa doar că Vlad fusese găsit înghețat, cu fața în zăpadă, în prima zi de Crăciun. Era de neînțeles. Fire sensibilă, Edie suspina la căpătâiul fiecărui mort, fie că fusese un om mare sau un om mic. Așa se întâmplă și acum, în timp ce rostea: oricine am fi pe pământ, noi toți avem ceva în comun. Ne naștem cu mâinile goale, murim cu mâinile goale. Nașterea și moartea ne aduc la un numitor comun și totuși ne separă pe vecie felul cum ne-am trăit efemera viața. Spuse multe pe baza acestui subiect. Citi din scriptură și chiar dacă explică totul cu atâta convingere, el însuși nu pricepu ceva. Era vechea lui frământare. Tuturor li se dă și viață și moarte, dar ce li se oferă unora în viață ca să o poată trăi la anumite standarde și ce li se dă altora care merg spre abis? La căpătâiul celor ce fuseseră oameni despre care se știa că au dus o viață înaltă de sacrificiu, o viață admirată de toți, predica liber despre succesul lor, chiar dacă nu avuseseră bogății pământești, chiar dacă nu se puteau mândri cu cine știe ce carieră profesională. De când murise Adrian, fratele lui misionar, martir care își dăduse viața pentru mântuirea altora, învățase să vorbească la înmormântări și cu diverse ocazii, cu multă însuflețire, despre realul succes în viață. Nu le prea plăcea celor cu multe avuții sau cu poziții înalte, dar timbrul special al vocii lui Edie îl obliga parcă la cugetare. La căpătuiul lui Vlad, Edie nu putea vorbi despre succesul în viață. Nu considera pur și simplu că acest om avusese succes în viața lui scurtă, lipsită de prea multe oportunități. Dacă ar fi știut Edie că Vlad murise doar pentru a dărui cuiva o șansă, dar nu știa și nimeni nu cunoștea de altfel secretul. La fel cum nu s-a știut ce fusese în sufletul lui când venise să doneze sânge băiatului doamnei Vreja, care îl ura și care îl alungase, nimeni nu avea să afle vreodată câte ore petrecuse el în rugăciuni pentru Edie, cum propășea având sensibilitate și resurse de a fi de folos celor păsuiți. Niciunul dintre cei prezenți la modestul serviciu funerar nu înțeleseseră de ce dintr-o dată un om se apropie de sicriu și, în loc să pună o floare, șopti ceva la urechea celui neînsuflețit, ca și cum acesta l-ar fi putut înțelege. De multe ori, noi oamenii suntem înconjurați de lucruri tainice. Nu cunoaștem străfundurile sufletelor semenilor noștri, nici străfundurile propriilor suflete. Odinioară, Gură Miron, acel copil din orfelinat, neînțeles și disprețuit de toți, aruncat de propria mamă din primele zile ale vieții într-un container de gunoi, venise la sicriașul unui alt orfan. Dumnezeu îi vorbise potrivit capacității lui de a înțelege și inima lui fusese receptivă la glasul divin. Copil fără prea multă minte, alesese în felul lui calea iubirii și ascultării. Culesese flori de câmp și lăcrămioare și le presărase pe sicriașul lui Călin. Cei din jur crezuseră că bietul copil cu mințile rătăcite râdea, profanând memoria celui neînsuflețit și trebuia să fie dat la o parte. El însă iubea și pentru că iubea, plânsese, dar plânsul lui semăna cu un hoho de râs pentru că nimeni nu-l învățase vreodată să plângă. Cei ce fuseseră responsabili al învăța cum se râde sau cum se plânge, îl judecau aspru pentru neconformismul său. Unul dintre aceștia fusese și Doroftei, dar îi venise și lui rândul. Toți putem ajunge în astfel de situații, când inima să fie atât de zdrobită încât să nu ne pese de conformisme. Inima lui era străpunsă de iubire, iar el asculta de ea, neglijându-i pe cei din jur. Vocea iubirii fusese prea răsunătoare. Îi vorbise prin sacrificiul suprem al celui căreia o viață întreagă el îi făcuse numai rău. Ar fi putut să-și înfunde urechile inimii și să meargă mai departe, fără să țină cont de acest nou glas, așa cum, de fapt, intenționase când se dezmeticise spre dimineața zilei de Crăciun într-un cânt de colindă, iar peste trupul lui era trupul celui pe care îl cunoștea atât de bine. Îl împinsese de deasupra lui cum dai la o parte un obiect neînsemnat și se îndepărtase ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar totuși se întâmplase. Nici el nu știa cum, dar superlativul iubirii avusese o putere infailibilă de constrângere. El nu știa de acea constrângere, dar știa că pentru nimic în lume nu ar mai fi putut, în urma acestui sacrificiu suprem care îi dăduse lui viață, să cânte refrenul vechi al propriei existențe. nimănui nu-i pasă de mine. Nu i-a păsat vreodată de când m-am născut și nu o să-i pese până o să mor. Și nici atunci nimeni nu o să plângă după un ratat ca mine. Odată cu stingerea acestui refren al inimii lui, se aprinsese lumina din cuvintele lui Vlad, care încercau să-l convingă cu orice chip contrariul. Lui Hristos îi pasă Doroftei, i-a păsat de mine, îi pasă și de tine, îi pasă de toți. Nimeni nu are voie în lumea aceasta să spună că lui nu-i pasă. Nimeni, pricep tu asta? Hristos a murit pentru toți. Cum să spui tu că nu-i pasă de tine cuiva care a murit de dragul tău? Cum să spui asta când El a fost chiar Dumnezeu? Călăuzit de această nouă lumină aprinsă în sufletul lui, Doroftei lupta ca gură Miron odinioară să vină la mormântarea scumpului său tovarăș. De-abia se ținea pe picioare, deslăbit, și avea degerături pe alocuri cu care se alesese noaptea aceea când fusese la un pas de moarte. De fapt, nici nu putea pricepe cât fusese de aproape de grozăvia ei, decât atunci când înțelesese că altul a murit în locul lui. Veni la mormântare să-l vadă pentru ultima dată, doar ca să-i șoptească la ureche noul refren al vieții. Numai pentru atât. Vlad era acela care îi înțelesese durerea, avea să înțeleagă și gesturile sau cuvintele. Nu putea să creadă că el nu mai continua să existe undeva și era convins că îi va aduce bucurie mai mult ca orice floare sau ultim omagiu, șoptirea noului refren al existenței lui pentru care el însuși sacrificase totul. Îi pasă cuiva de mine, acum știu că îi pasă, căci a murit pentru mine. Șopti cuvintele acestea la nesfârșit în urechea celui mort. Surâse că putea să o facă și la gândul că ele îi aduceau bucurie. Avea haine soioase pe el, mirosea urât, era un om respingător, provoca repulsie nu doar oamenilor decenți, ci și copiilor străzii, pentru că ei îi cunoșteau comportamentul mizerabil. Și totuși, creatura aceasta nespus de respingătoare avea suflet și sufletul acesta fusese atât de răscolit încât, în fața sicriului, Doroftei ridică mâinile spre cer, le împreună apoi, clătină capul într-o parte și în alta, se aplecă din nou spre urechea celui neînsuflețit și cei din jur îi văzură buzele mișcându-se și din ochii lui picurând lacrimi. Ar fi spus în gura mare tot, tot ce șoptea unei ființe fără viață, tot ce avea pe suflet, dar îi era teamă de oameni, învățase să se ferească de ei pentru că o viață întreagă îi acuzaseră și nu îi dăduseră vreo șansă de a se îndrepta. Era convins că dacă acum ar fi destăinuit acea taină măreață, l-ar fi ocărât, l-ar fi împroșcat cu pietre, ca pe un ucigaș, pentru că el trăia, iar celălalt nu. Îi mai trecea câteodată prin minte să facă totuși aceasta, pentru a onora memoria celui ce se jertfise de dragul lui, dar se temea ca nu cumva, prea slab fiind în fața acuzelor lumii, să revină la vechiul refren al vieții lui. Edi nu înțelegea gesturile. Îi trecea prin minte să-l îndepărteze, credea că e biat, dar totuși nu avea puterea să facă una ca asta. Până la urmă, Doroftei se retrase singur, se puse în rând cu ceilalți copii ai străzii, care în acele momente îl priveau cu totul altfel decât de obicei, sau cel puțin așa îi se părea, pentru că inima lui era alta acum. Neliniștit, ar fi vrut să meargă din nou la mort. I se păru că nu i-a spus tot ce a avut pe suflet. Unul dintre copii îl prinse de mânecă. Doroftei tresări și se aplecă spre el. Ceea ce îi spuse copilul la ureche, liniști, nu mai agita mâinile, nu se mai gândea să meargă lângă sicriu. Când începu Ana să se agite și să plângă zgomotos, însuși Doroftei merse la ea. Deși ea se feri, bărbatul nu se lăsa așa ușor dat la o parte. O imploră parcă din ochi să-i dea voie să o ajute, să-i permită să-i spună, tocmai el, un jegos, un ratat, un ucigaș, niște vorbe de alin. Ana îi ascultă șoapta. Nu se știe ce-i spuse. Poate aceleași cuvinte pe care le adresase celui neînsuflețit. Poate cuvintele ce le avea pe suflet și ar fi vrut apoi să-i le spună, dar nu mai avusese ocazia. În orice caz, vorbele lui avură o putere uimitoare asupra Anei, pentru că ea se liniști. Dintr-o dată, în centrul atenției nu mai era Vlad, ci Doroftei. De fapt, privea când la chipul de lut al unuia, când la ochii celuilalt. Surâdea și plângea în același timp.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.
1: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
2: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

deschis învățătorii. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Cel priceput și va căpăta iscusință. Proverbe 1:5. A te maturiza înseamnă a asculta ceea ce n-ai chef să auzi și să faci lucrurile pe care nu dorești să le faci. Asta înseamnă nu numai să vezi criticul, ci să te uiți dacă nu este și vreo mulțime prin preajmă. Să mă explic. Doamna Jones a invitat un violonist faimos pentru înviorarea atmosferei ceaiului de la ora 5. La terminare, unul dintre invitați i-a spus violonistului: "Interpretarea dumneavoastră a fost îngrozitoare." Imediat, doamna Jones a intervenit: "Nu-l ascultați, nu știe despre ce vorbește, repetă doar ce spun ceilalți." Este amuzant, însă dacă cel ce te critică are și o parte de încurajare, ciulește-ți urechile. Mulțumește lui Dumnezeu pentru prietenii care te șlefuiesc. Fără ei nu te-ai putea maturiza. Mentorii nu sunt persoane fără cusuri. Au doar experiență de viață și sunt capabili să-ți transfere această experiență. Mike Murdock spune: "Arată-mi învățătorii tăi și îți voi spune viitorul." Azi, stai pe umerii celor ce te-au învățat și le ești dator celor care te urmează. Cere-i lui Dumnezeu să-ți dea putere să accepți mentorii pe care ți-a trimis și să fii la rândul tău unul pentru ceilalți.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: La finalul vieții noastre, dragii mei, se vor pune două întrebări. Ce ai făcut cu Iisus? L-ai primit ca Domn și Mântuitor sau l-ai respins? Și se mai pune încă o întrebare. Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? La absolut fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat ceva. Ne-a dat daruri, ne-a dat resurse, ne-a dat potențial, ne-a dat binecuvântări. Ce facem cu lucrurile acestea care Dumnezeu le-a pus în mâinile noastre? Va trebui să răspundem în fața lui Dumnezeu. Și în funcție de răspunsul acestei două întrebări, vom auzi în ziua aceea. Vino sau du-te, că nu te cunosc.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechizuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-o despărțit.
1: Radio Armonia.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Când a fost acum în Londra, ce m-am dus la un frate acasă, ne-am apropiat pe întuneric de casa lui, s-o lumina clanța de la ușă. Avea ușă numai Banca Națională, mai are așa. Probabil că-și păzește nevasta, prunci, cine și ce are acolo. O apăsat așa pe clanță și-o pus-o luminat, era pe amprentă. Deschis ușa la amprentă. Așa am intrat în casă cu amprenta lui și a voi intra în cer. Amprenta Fiului lui Dumnezeu. Pentru că nu există nicio palmă să se potrivească ca cea găurită când se va pune în ușă. Nu Sfântul Petru la ușa mea, ci Hristos. El mă așteaptă. Cine nu vede Dumnezeirea lui Iisus Hristos aici, nu o să o vadă niciodată.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Dacă vrei să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă vrei să zbori înspre veșnicie, hai mai cântă împreună cu noi încă o dată: Aș vrea să zbor.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au desfășurat de-a lungul timpului într-o zi de 23 august. În 1752 a murit Grigore Ghica al II-lea, domn al țării Moldovei și al țării Românești, ctitor al mănăstirilor Frumoasa din Iași și Pantelimon din București. În 1917 a murit Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jiu. În 1971 s-a născut fotbalistul italian Demetrio Albertini. Iar în 1973, Ilie Năstase a devenit lider mondial al clasamentului Asociației de Tenis Profesionist, poziție păstrată timp de 40 de săptămâni. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: învățăturile din Sfintele Scripturi ridică ștacheta caracterului până la cel mai înalt standard al apogeului, desăvârșirea. Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Matei 5,48.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mă bucur că ne-am întors cu bine din vacanțe, fără accidente, fără peripeții. Îi mulțumim Domnului că suntem aici, sănătoși, în unitate și putem să îl binecuvântăm și să-l slăvim pe el. Lucrul acesta trebuie apreciat. Domnul a fost cu noi și pentru toate lucrurile vrem să-i mulțumim din toată inima. Așa cum știți, anul 2026 pentru biserica noastră este anul identității creștine. Vrem să descoperim cine suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Noi am început un studiu pe cartea Efeseni care ne ajută să facem lucrul acesta, dar pentru că încă mai sunt persoane care nu s-au întors din vacanță, cei ce locuiesc în Franța încă se mai bucură de vacanță, o să-i așteptăm și pe ei și vom relua studiul din Efeseni la începutul lunii septembrie, însă până atunci vom discuta tot despre identitatea creștină. Și în această seară vă propun să răspundem la o întrebare foarte importantă și anume, ce te captivează? Ce anume îți captivează atenția? Și ca să avem o bază biblică de la care vom porni, vă invit să citim două versete pe care le descoperim în cartea Evrei. Primul se găsește în Evrei capitolul 3, versetul 1 și cel de-al doilea în Evrei capitolul 12, versetul 2. Și haideți să citim aceste două versete. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Și capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. La ce te uiți tu? Ce anume captează atenția și interesul tău? Ce anume îți stârnește interesul? În umblarea noastră spirituală zilnică, aceasta e întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem. Spre ce îmi ațintesc privirile? Spre ce îmi ațintesc privirile? Vedeți, în prima parte a vieții, suntem foarte preocupați de definirea identității. Întrebarea care ne frământă cel mai mult este aceasta: cine sunt eu? Nu e ușor întotdeauna de răspuns la această întrebare, însă ea este esențială. Dacă nu afli cine ești cât mai repede, nu te vei putea bucura de viață. Ca să ne descoperim identitatea în prima parte a vieții, de multe ori ne uităm la cei din jur, descoperim mai multe persoane pe care noi le considerăm de treabă și ce spunem? Vreau și eu să fiu ca el sau ca ea. Însă persoanele din jur ne dezamăgesc. Chiar și figurile acestea marcante care ne-au captat atenția, la un moment dat ne aduc la disperare și descoperim că au făcut lucruri pe care noi nu le anticipam și spunem: Doamne, dacă și ăsta la care eu mă uitam ca la un idol a putut să facă așa ceva, ce se va întâmpla cu mine? Cine îți captează atenția? Întrebările identitare sunt foarte importante în prima parte a vieții. Însă, dragii mei, dacă în a doua parte a vieții nu știi cine ești, nu te vei putea bucura de viață. Eu cred că în prima parte a vieții trebuie să ne descoperim identitatea, iar în a doua parte a vieții ar trebui să fim frământați de altceva. De pildă, pe mine nu mă mai frământ atât de mult întrebările cu privire la identitate. Știu cine sunt, știu în cine am crezut, știu ce iubesc, știu unde mă duc, am nădejde în Dumnezeul meu. În a doua parte a vieții, în schimb, sunt frământat de alte întrebări. Ce moștenire las? Ce influență am asupra oamenilor?
ce își vor aminti oamenii despre mine? Întrebările cu privire la moștenire ar trebui să ne capteze atenția, pentru că atunci putem să așezăm lucrurile în funcție de valoarea lor. Ne dăm seama că multe lucruri pe care noi le-am considerat valoroase în prima parte a vieții nu sunt chiar atât de valoroase. Ei bine, când ne dăm seama că viața trece pe lângă noi și că anii nu se mai întorc, începem să sedimentăm lucrurile. Și în a doua parte a vieții vom prețui cu adevărat lucrurile care au valoare. Ce las în urma mea? Ce las în urma mea? Dar pentru că mă aflu într-un moment al vieții, când simt că experiența mea a ajuns cumva la coacere, uneori simt impulsul acesta de a da sfaturi celor ce nu și-au definit încă identitatea și să le vorbesc și despre experiența mea. Tema identității este una capitală. Eu am descoperit cine sunt cu adevărat și care este identitatea mea spirituală în momentul în care mi-am ațintit privirile spre Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, când mi-am îndreptat toată inima înspre El, am descoperit libertatea. Pentru că Psalmul 16, versetul 11, declară așa: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. În momentul în care privești fața lui Dumnezeu și în momentul în care realizezi cine ești în lumina feței lui Dumnezeu, vei descoperi libertatea. De aceea întrebarea pe care v-am pus-o la început: spre ce ne îndreptăm privirea, ce captează atenția noastră, este esențială pentru definirea identității noastre. Pentru că noi ne definim identitatea și în funcție de modelele la care ne uităm. Iar dacă ne uităm doar la modele umane și nu ne uităm la Dumnezeu, identitatea noastră va fi una șubredă. Avem nevoie în această seară să înțelegem la cine ne vom uita, spre cine îmi voi îndrepta privirile. Termenul în original nu se referă neapărat la ochi, ci se referă la atenția gândirii. Presupune așadar o atenție și o alertă a minții similară celei pe care o are un detectiv, foarte atent la detalii, foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui. Adică spre ce anume ne îndreptăm mintea noastră, zi de zi. Uitați-vă cât de ușor este captivată mintea noastră de evenimentele și de lucrurile care ne înconjoară. Ne trezim dimineața și atât de greu reușim să ne focalizăm inima spre Dumnezeu și spre cuvântul Său. Povesteam săptămâna asta cu Raul, cu care lucrez la momentul de față, și spuneam că, uite, m-am trezit, m-am pus să citesc din Biblie, mi-am deschis Wi-Fi-ul și am primit niște mesaje și o trebuie să răspund. Și când m-am uitat la timp, n-am mai avut decât 5 minute de citit din Biblie, că trebuia să plec de acasă. Dar așa de repede suntem captivați de lucrurile din jurul nostru. Atât de greu rămânem focalizați pe lucrurile cu adevărat importante. Așadar, ce-mi captivează gândirea? Profetul Isaia ne spune în Isaia 43, versetul 18: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la lucrurile cele vechi. Adică, uitați paralelismul. În limbaj biblic, a privi la un lucru înseamnă a te gândi la lucrul respectiv. Când prorocii spuneau uitați-vă la căile voastre, ei spuneau gândiți-vă la căile voastre. La ce anume mă gândesc eu? Ce-mi captivează gândirea mea? Iar această acțiune spirituală are menirea aceasta de a ne muta privirile de la lucrurile trecătoare și de a ne îndrepta spre lucrurile veșnice. Suntem ființe cu un suflet etern. De aceea trebuie să ne îndreptăm inima spre lucrurile eterne și trebuie să facem lucrul acesta într-un mod zilnic. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni capitolul 3: dacă ați înviat deci împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu doar la cele de jos. Este imposibil să nu ne gândim și la lucrurile de jos. Ne gândim când ne trezim, de pildă, ce vom mânca la amiază. Ne gândim ce vom face după ce se termină lucru. Ne gândim ce vom face în weekend. Ne gândim la atât de multe lucruri. Ce să ne mai cumpărăm? Ce să mai vindem? În ce vacanță să mai mergem, chiar dacă abia ne-am întors? Ne gândim la atât de multe lucruri. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să dezvoltăm o disciplină spirituală care are menirea aceasta de a ne ajuta să nu ne gândim doar la lucrurile de jos, ci și la lucrurile de sus. De ce? Pentru că lucrurile la care mă gândesc îmi vor captiva atenția. Iar lucrurile care îmi vor captiva atenția îmi vor schimba inima, îmi vor afecta personalitatea, mă vor transforma. Dacă mă voi gândi doar la lucrurile de jos, voi deveni un om de jos. Dacă mă voi gândi la lucrurile de sus, voi deveni un om de sus. Dacă mă voi uita doar la oameni, voi deveni asemenea lor. Dacă mă voi uita la Hristos, voi deveni asemenea Lui. De aceea, spre ce anume îmi voi îndrepta eu gândirea? Nu există biruință spirituală și nici succes în lupta cu păcatul dacă nu vom învăța să ne gândim zilnic la Hristos și la lucrurile din împărăția Lui. Vedeți, eșuăm în domeniul spiritual și experimentăm de multe ori înfrângeri. Nu pentru că n-am avea voință, nu pentru că am alergat ca disperați după păcat. Dar Biblia ne spune că păcatul ne înfășoară așa de lesne, adică fără să ne dăm seama, ne cuprinde. Și pentru că ne gândim numai la lucrurile de jos, nu avem energia și forța de a lupta cu păcatul. De aceea trebuie să învățăm să ne gândim la lucrurile de sus. Evrei capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 3, ne îndeamnă să facem lucrul acesta. Să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să ne ațintim privirile spre Domnul nostru Iisus Hristos. Și vreau să te întreb în această seară, ești tu gata să faci lucrul acesta? Vrei să-ți îndrepți gândirea spre Hristos Domnul ca să devii un om transformat? Un om nou? Sau poate că preferi starea în care te găsești la momentul de față? Poate că nu vrei belșugul vieții pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Domnul Iisus ne-a promis și ne-a spus așa: eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Cum vor avea oile lui viață? Doar privind la El. Doar focalizându-și privirea și gândirea spre Hristos. Înainte de toate, haideți să ne uităm pentru început la cât de importantă este privirea asupra lui Hristos sau focalizarea gândirii noastre asupra lui Hristos. Uitați-vă în Evrei capitolul 2, versetul 18. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Nu e așa că acesta este un verset care v-a încurajat de multe ori? În momentul în care ați fost ispitiți și în momentul în care ați trecut prin anumite încercări spirituale, v-ați ancorat de versetul acesta care spune: poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ne-a promis că va veni în ajutorul nostru. Însă uitați-vă la legătura care există între versetul 18 din capitolul 2 și versetul 1 din capitolul 3, pentru că aici este vorba de un text neîntrerupt, ok? Poate să vină în ajutorul celor ispitiți, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Nu este suficient să citim versetul 18 și să spunem impasibili, fără reverență spirituală: Doamne, trec printr-o încercare, vino în ajutorul meu. Biblia ne învață să facem ceva. Avem promisiunea, El va veni în ajutorul celor ispitiți. De aceea, faceți și voi ceva. Ațintiți-vă privirile asupra Lui. Adică gândiți-vă la El. Păstrați-L în mintea voastră. Luați-L pe Hristos ca prietenul vostru cel mai apropiat. Stați de vorbă cu El și El va veni în ajutorul vostru.
Nu-l lăsați să stea departe de voi. Lăsați-l să stea aproape de voi și atunci promisiunea lui va deveni o realitate. Va deveni o realitate. Psalmul 34, versetul 5 ne spune așa de frumos: când îți întorci privirile spre el, ce se întâmplă? Te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când te luminezi de bucurie? Când îți întorci privirile spre TikTok? Când nu ți se umple fața de rușine? Când scrollăm pe Facebook? Nu, ci când ne întoarcem privirile spre el, când ne focalizăm mintea asupra lui, când mintea mea este captivată de persoana lui, atunci mă umplu de bucurie. Și aceasta este o disciplină pe care trebuie să o practicăm. Ne îndreptăm toată atenția minții noastre asupra lui Hristos. Și acesta, frați și surori, este în esență un act al credinței și al pocăinței. Uitați-vă puțin. Atunci când cineva trăiește în păcat, privirea lui este îndreptată în fiecare zi spre păcat. Mintea lui este captivată de viciul păcatului și este atras de noi metode de a păcătui. Este atras în groapa aceea, în mocirla aceea spre care îl trag pasiunile păcătoase. Dar toată atenția lui este îndreptată acolo. Mintea lui se gândește numai acolo. El de dimineață, de când se trezește, încearcă să născocească noi metode de a păcătui. De ce? De ce? Pentru că păcatul i-a captivat atenția. I-a captivat inima. I-a venit cu o promisiune care îl uluiește și care îi oferă așa o iluzie a împlinirii pe care nu o poate descoperi niciunde. Și omul zice: cred că voi descoperi fericirea. Și toată viața lui este construită în jurul acestei idei: voi fi fericit mergând pe calea aceasta. Și după ce epuizează toate resursele, omul își dă seama că e nefericit și că e neîmplinit. Pentru că păcatul nu-ți poate oferi decât iluzii. Decât iluzii. Și contextul în care citim aceste versete despre privirea îndreptată spre Hristos este un context al luptei cu păcatul. Atât versetul 1 din capitolul 3, cât și versetul 2 din capitolul 12 sunt într-un context al luptei împotriva păcatului. Adică, ce ne spune Scriptura? În momentul în care duceți o luptă cu păcatul care ne înfășoară așa de lesne, nu vă lăsați mintea captivată de plăcerile păcatului. Uitați-vă mai degrabă spre Hristos. Pentru că în momentul în care îți întorci privirile spre el, vei vedea păcatul în adevărata lui lumină. Vei vedea grozăvia păcatului. Vei vedea puterea jertfei lui Hristos. Și atunci vei striga în disperare: Doamne, ai milă de mine. Dacă te vreme te uiți la păcat și ca pe un cățeluș pe care îl mângâi, îi spui cuțu, cuțu, cuțu, cuțu și crezi că e prietenul tău, viața ta va merge spre distrugere. Noi trebuie să înțelegem că păcatul este un monstru care încearcă să se aciuiască în sufletul nostru și să ne distrugă. Și nu vom putea realiza lucrul acesta. Niciun om nu-și va da seama cât e de periculos păcatul până mai întâi nu se va uita la Hristos și la jertfa lui. Când mă uit la Hristos, eu descoper cine sunt cu adevărat. Pentru că atunci când privesc spre el, văd toate lucrurile într-o nouă lumină. Pocăința înseamnă metanoia, adică schimbarea mentalității. Este imposibil să te pocăiești și mintea ta să nu se schimbe. Avem de multe ori foarte multe persoane care cred că pocăința înseamnă doar regret. Că pocăința înseamnă doar să vergi niște lacrimi de crocodil și să spui: vai, Doamne, ce am făcut și ce n-am făcut. Nu doar asta înseamnă pocăință. Pocăința nu înseamnă doar o căință pe moment. Pocăința înseamnă o hotărâre de schimbare. Un om care se pocăiește cu adevărat își va schimba mentalitatea. Degeaba plângem pentru păcatul nostru dacă a doua zi o luăm de la capăt. Asta înseamnă că privirea mea este tot spre păcat.
Am plâns pentru păcatul meu, dar eu n-am privit spre Hristos. Am rămas tot acolo. Privesc tot spre nenorocirea păcatului. Pe când adevărata pocăință ce înseamnă? Îmi plâng păcatul, regret ceea ce am făcut, dar nu voi mai privi spre păcat. Voi privi spre Hristos. Ca din El să primesc puterea de a birui păcatul. Și nu există schimbare până nu există această mutare a privirii de pe lucrurile trecătoare asupra lui Hristos. Iată de ce identitatea noastră de multe ori este incertă. Pentru că privim la lucrurile păcătoase și noi nu ne putem vedea acolo, nu ne putem descoperi. Cine sunt eu? Cine sunt eu când mă lăfăi în păcat? Cine sunt eu? Dar în momentul în care mă uit spre Hristos, descoper care-i planul lui Dumnezeu pentru mine. A privi spre Hristos este esențial pentru a căpăta o inimă nouă, o inimă transformată. Apoi, uitați-vă cât de mare accent se pune în zilele noastre pe simțul vizual. Tehnologia modernă ne stimulează la maxim simțul vizual. Avem efecte vizuale extraordinare. Avem realități 4D, 3D, 7D, imagini cu o claritate extraordinară. Te uiți la o imagine în natură și ok. În momentul în care o fotografieze, de 10 ori mai clară și mai interesantă. Simțul vizual este stimulat la maxim. În momentul de față, dacă vrei să transmiți informații și nu le concentrezi în câteva minute, e pierdut pe oameni. Eu sunt un dinozaur din secolul trecut. Mie îmi plac conferințele încărcate, pot să stau o oră jumate, două ore dacă e cazul, și să ascult informații profunde, să ascult un vorbitor care îmi transmite bogății de cunoaștere și nu mă plictisesc. Bun, trebuie și vorbitorul să aibă anumite calități de a-și expune mesajul, să nu mă adoarmă, desigur, dar pot să stau două ore la o conferință. Dacă iei un tânăr din generația fulgdenea și îl pui într-o conferință de două ore, e ca și cum l-ai băga într-un mormânt, l-ai terminat. El după 5 minute scoate telefonul și începe să navigheze. De ce? Pentru că pe TikTok într-un minut îi se prezintă ceea ce spune conferențiarul în două ore. Bun, îi se prezintă doar superficial. El nu experimentează o transformare și nu lasă ca argumentele să-și prindă rădăcini în mintea lui. A doua zi uită tot. Dar în zilele noastre, simțul vizual este înălțat pe un rang al idolatriei. Oamenii încearcă chiar și în biserică să transforme predicarea, să minimalizeze predicarea și să spună, frate, 10 minute și dacă se poate cu prezentare PowerPoint, cu imagini și cu imagini cât mai atractive și din desene animate, ca oamenii să fie captivați. Că dacă ții predici clasice, i-ai pierdut pe oameni. Însă, mintea noastră nu poate fi transformată cu shoturi de pe TikTok. Ea nu poate fi transformată niciodată cu riul care durează un minut sau 30 de secunde. Mintea noastră are nevoie de informații care să se sedimenteze. Și asta înseamnă că dacă vrei să rămâi cu ceva din toată experiența ta de viață, ai nevoie să te întorci la un obicei pe care cei trecuți de 40-50 de ani îl promovează. Ia o carte, fă liniște în jurul tău, închide-ți wifi-ul la telefon și începe să citești. Și dacă citești o oră cu mare atenție și mintea ta este acolo și procesezi informațiile, îți vei aduce aminte și după un an de zile ceea ce ai citit. Pentru că mintea noastră are nevoie să sedimenteze informațiile. Ațintiți-vă privirile spre Hristos înseamnă opriți-vă din tumultul invaziei vizuale, invaziei stimulilor vizuale care sunt în jurul vostru și faceți ceva simplu, dar de o profunzime extraordinară. Liniștiți-vă inima și uitați-vă la Hristos. Cunoașteți-L pe El. Descoperiți frumusețea Lui. Renunțați la această amăgire a mâncării de timp fast food. Frate, vreau să-L cunosc pe Domnul cât mai scurt. N-am
Am 5 minute la dispoziție. Nu-L putem cunoaște pe Domnul funcționând în felul acesta. Nu funcționează din punct de vedere spiritual. Avem nevoie să ne punem toată inima deoparte pentru El și să spunem: Doamne, nu 5 minute, dar dacă e nevoie de o oră, dacă e nevoie de 2 ore să stau în prezența Ta, iată-mă, eu vreau să stau în prezența Ta. Așa îl prețuim noi pe Domnul, când îi dăm toată inima noastră. De aceea este important să ne ațintim privirile spre Domnul nostru. Amin? Apoi, în al doilea rând, vreau să vă ajut să răspundem la o întrebare. Ce anume îmi afectează focalizarea sau ce mă împiedică să mă gândesc la Hristos? Și primul răspuns care ne vine cumva natural, uitându-ne la textele pe care le-am citit, este acesta: păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Dați la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și ațintiți-vă privirile. Întotdeauna, dacă ne vom analiza viața și vom încerca să răspundem la această întrebare: frate, de ce te concentrezi greu asupra vieții spirituale? Mulți dintre noi, în sinceritatea pe care Domnul o lucrează în inima noastră, vom spune: frate, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Da, avem scuzele noastre obișnuite, n-avem timp, copiii, așa de ușor dăm vina pe copii de multe ori. Frate, am copii obraznici, eu nu mă pot apropia de Domnul. Nu mai dați vina pe copiii voștri. Ei nu sunt o piedică în cunoașterea voastră spirituală. Nu sunt o piedică, ei sunt o binecuvântare. Dați vina pe păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Noi ne pierdem focalizarea din pricina păcatului care ne înfășoară așa de lesne. Haideți să vă arăt câteva texte în Sfânta Scriptură care ne vor ajuta să înțelegem această legătură dintre atenție și viața noastră de zi cu zi. Proverbe, capitolul 23, versetul 31 la 34. Proverbe 23, pasajul de la 31 la 34. Uitați ce spune textul. Nu te uita la vin când curge roș și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar mai pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima ți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-am lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Ce spune textul? Spre ce îți îndrepți privirea? Și el folosește comparația aceasta din viața normală a oamenilor. Și ia în textul nostru un om care are pasiunea aceasta a vinului. Nu te uita la vin când curge roșul în pahar. Dar textul presupune că omul nu doar se uită și pleacă. Se uită și bea paharul respectiv. Și în momentul în care se uită cu patimă la vinul respectiv și mintea lui este amețită de vin, se întâmplă ceva. În momentul în care mă uit cu patimă la un lucru păcătos, ochii mi se vor uita după femeile altora. Nu zice textul că ți se vor uita după femeia ta, ci se vor uita după femeile altora, pentru că în minte se întâmplă o distorsiune a atenției. În momentul în care păcatul pătrunde în minte, viciile sau poarta viciilor se deschide larg. Spre ce anume mă uit eu? Și de aceea vine Domnul Iisus în Noul Testament și spune așa: cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și păcătuit cu ea în inima ei. În momentul în care îmi iau privirile de la Hristos și mi le ațintesc spre viciile păcătoase ale lumii, mintea mea va experimenta o turbulență extraordinară. Și voi începe să mă gândesc la tot felul de prostii și la tot felul de lucruri, pentru că mi-am luat privirea de la singura sursă care mă poate ține echilibrat. Spre ce anume îmi voi îndrepta privirile? Vă aduceți aminte de exemplul lui Moise din Evrei, capitolul 11? Unde ni se spune că Moise era înconjurat de toată slava Egiptului, că avea acces la toate plăcerile de o clipă ale păcatului. Era prințul Egiptului. Prințul Egiptului. Și spune că Moise, Evrei capitolul 11, de la 24 la 26, Moise a biruit plăcerile de o clipă
ale păcatului, uitați-vă, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Fiți atenți! Mă uit la plăcerile de o clipă ale păcatului și ele îmi captivează atenția. Și ele mă atrag și ele mă fac să mă duc ca un bou la tăiere, spune proverbele, fără să mă pot controla, pentru că sunt captivat de aceste plăceri. Însă, în momentul în care îmi îndrept privirile spre răsplătire, adică spre Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu, spre frumusețea caracterului lui Hristos, voi putea birui plăcerile de o clipă ale păcatului. Dacă nu voi învăța să-mi îndrept privirile spre Hristos, privirile mele vor fi captivate de plăcerile de o clipă ale păcatului. De aceea cartea Evrei ne îndeamnă să dăm păcatul la o parte, pentru că păcatul pune între noi și Dumnezeu niște ziduri, iar prin ziduri noi nu putem privi. Nu suntem Superman ca să avem privirea aia care se uită prin ziduri și scanează pe oameni. Noi nu putem vedea prin ziduri, iar ca să putem vedea fața lui Dumnezeu, trebuie să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și avem în Scriptură un exemplu, o femeie care s-a uitat la ce nu trebuie și a fost pedepsită de către Dumnezeu. Biblia nu dă numele ei, o numește simplu nevasta lui Lot. Și care a fost păcatul acestei femei? Dumnezeu le-a spus să fugă din Sodoma și Gomora și exista acolo interdicție specifică și să nu vă uitați înapoi. Adică ați plecat din această cetate păcătoasă, o lăsați fără regret, nu vă mai uitați înapoi. Pe drum, în timp ce fugeau de pedeapsa lui Dumnezeu, femeia aceasta lui Lot era frământată. Vai da ce am lăsat acolo, vai da ce perdele, vai da ce covoare, vai da mașina mea de spălat, vai da pisica mea cine o va hrăni. Și mintea ei era numai acolo, la ce a lăsat ea în urma ei. Și în timp ce fugeau să scape de pedeapsă, s-a întors cu regret spre lucrurile de care fugeau. Și în momentul în care s-a întors, Scriptura spune că a fost transformată într-o stană de piatră și mărturia ei a rămas peste veacuri. Care este mărturia ei? În momentul în care Dumnezeu vă scoate din lumea păcătoasă, lăsați-o, ațintiți-vă privirile spre Hristos. Nu aveți decât o direcție spre care să mergeți, înainte spre Hristos. Dacă, ca și fratele Dima, când ne apucă așa câte o melancolie, îl lăsăm pe Domnul, ne întoarcem iar în lume, mai stăm acolo prin lume, după aia iar venim, că ne e frică de moarte și de judecată, Doamne, fac o reîntoarcere. Erau multe biserici de frați romi în România, mă puneau să mă rog pentru reîntoarcerea lor. La început n-am înțeles ce înseamnă, dar ce înseamnă, frate, că eu înțeleg pentru întoarcere, dar reîntoarcere ce înseamnă? Păi, frate, am căzut de la credință de câteva ori și acum vreau să fac o reîntoarcere, adică să o iau de la capăt. După un an te duceai, iar vroia o reîntoarcere și iar să cereau săracii să te rogi pentru reîntoarcerea lor. Nu cred că ăsta e planul lui Dumnezeu pentru noi. Eu cred că în momentul în care suntem mântuiți, Dumnezeu ne stabilește o direcție și ne stabilește o metodă prin care putem păstra această direcție. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, adică nu vă mai uitați în urmă. Uitați-vă tot înainte, spre Hristos. Așa a fost transformată viața mea. Așa am descoperit libertatea. Așa am descoperit cine sunt în Hristos. În momentul în care am fost captivat de El, de frumusețea Lui, și dorința inimii mele a fost aceasta: vreau să te cunosc cu toată inima mea. Nu mă mai interesează ce e în urma mea. Nu mă mai interesează lumea cu lucrurile ei. Da, forța ei de atracție nu ne va părăsi niciodată, dar îmi ațintesc privirile spre Hristos și vreau să merg înspre El. Vreau să merg spre împărăția Lui. În mod practic, în al treilea rând, cum îmi focalizez privirile spre Hristos? Cum anume? Cel mai la îndemână lucru pe care îl putem face fiecare dintre noi este să ne uităm la frumusețea lui Hristos revelată în cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl cunosc eu pe Hristos? Deschizând cartea aceasta numită Sfânta Scriptură. Citind despre El.
văzând cum a acționat El, văzând cum s-a comportat El printre oameni, citind despre minunile Lui, citind despre învățăturile Lui, strângând în inima noastră cuvântul Lui Dumnezeu. Cum descoperi frumusețea Lui? Citind cuvântul Lui Dumnezeu, aprofundând cuvântul Lui Dumnezeu. Iacov ne îndeamnă să ne ațintim privirile în această oglindă a cuvântului. Să privim în această oglindă a cuvântului, care ne revelează nu doar identitatea noastră, ci ne revelează frumusețea celui care reprezintă ținta călătoriei noastre, care ne-a captivat interesul. Și în umblarea mea cu Domnul, dragi frați și surori, am descoperit că dacă nu mă disciplinez zilnic să-mi adâncesc privirile în cuvânt, eu nu pot să cresc în credință. Nu pot crește în credință decât atunci când mă uit la El. De aceea, dacă vrei să ai o credință puternică, uită-te la Domnul Iisus Hristos. Lasă ca mintea ta să fie captivată de către El. Când mergi pe mașină, gândește-te la El. Când stai acasă și te-a pus nevasta să tai ceapă, gândește-te la Domnul. Când ești în vacanță și stai pe șezlong și te gândești, oare cât mai stau aici că m-am plictisit, gândește-te la El. Când mergi pe munte, gândește-te la El. Când stai în biserică, ar fi culmea, nu-i așa? Nici în biserică să nu mă gândesc la El. Dar uneori mă simt îndemnat să vă spun, când stați în biserică, gândiți-vă la El. Este un moment în care Dumnezeu ne aduce împreună, ne pune să stăm pe băncile astea o oră jumate, două ore. Ce să facem? Să ne antrenăm mintea să se gândească la El. Gândiți-vă la El. Îmi focalizez gândirea asupra Lui Hristos când mă uit în cuvântul Său. Apoi, îmi focalizez gândirea asupra Lui Hristos când mă uit la frumusețea Bisericii Lui Hristos. Și aici ajungem la un punct foarte sensibil. Pentru că unii dintre noi, când se uită la biserică, nu văd decât lucruri negative. Și n-ar trebui să fim falși în declarațiile noastre în această seară. Da, biserica locală are și lucruri negative. Pentru că noi avem lucruri negative. Noi suntem oameni cu imperfecțiuni. Noi suntem oameni cu probleme. Noi suntem oameni cu vulnerabilități pe care nu le-am tratat. Și venim la biserică. Și în momentul în care am intrat în biserică, biserica devine o biserică cu lucruri negative. Pentru că noi suntem unul dintre lucrurile negative. Este cumva natural ca în lumea aceasta în care trăim să experimentăm biserici cu lucruri negative. Dar fiți atenți, nu vă focalizați atenția doar asupra lucrurilor negative. Sunt lucruri negative pe care trebuie să le lăsăm pur și simplu în pace, sunt altele pe care trebuie să le confruntăm, dar să nu ne lăsăm mintea să fie captivată doar de lucrurile negative. Adică te uiți la un om, vezi că are pe nas un coș sau un buboi și tu numai la coșul ăla te uiți, nu mai vezi nimic de la el. Nu mai vezi că are mâini sănătoase, picioare puternice, față simpatică, nu vezi decât buboiul ăla. Cam așa se uită unii la biserică. Văd 1, 2, 3, 4, 10 lucruri negative, dar nu le mai văd pe cele pozitive. Ei bine, ca să-mi antrenez mintea să se gândească la Hristos, eu trebuie să mă uit la biserică și să văd lucrurile pozitive. Sunt atât de multe lucruri pozitive pe care le putem descoperi în biserică. Putem vedea chipul lui Hristos în semenii noștri. Putem să vedem chipul lui Hristos în oamenii care se roagă lângă noi. Putem vedea chipul lui Hristos în cei care își aduc mărturia înaintea bisericii. Vedem chipul lui Hristos atunci când ne iertăm unii pe alții. Atunci când suntem buni unii cu alții. Atunci când ne îngăduim unii pe alții. Atunci când poate ar trebui să ne plătim polițe unii altora și nu facem lucrul ăsta și spunem nu, voi manifesta bunătate, voi manifesta îndurare. Vedem chipul lui Hristos în biserică în momentul în care învățăm să ne iubim unii pe alții și să nu ne urăm unii pe alții. Dar vedem chipul lui Hristos când ne slujim unii pe alții, când ne încurajăm unii pe alții. Și aceasta este o disciplină extraordinară pe care fiecare dintre noi trebuie să o practicăm. Ne uităm la biserică și vedem chipul lui Hristos în ea. Și în felul acesta ne focalizăm
mintea asupra lui Hristos. Dați-mi voie să vă spun că în procesul acesta al deconstrucției credinței noastre, despre care se vorbește din ce în ce mai mult în zilele noastre, unul dintre simptomele care se întâlnesc în toate cazurile de deconstructivism spiritual este acesta. Oamenii se depărtează de biserică și de trupul lui Hristos. E primul simptom, unul dintre primele simptome. Nu mai văd în biserică prezența lui Hristos. Nu mai văd în semenii mei lucrarea lui Dumnezeu. Îi judec cu asprime. Văd în biserică doar lucrurile negative și atunci mă distanțez de biserică, nu mai vin la biserică, judec biserica, condamn biserica și împreună cu această atitudine vin celelalte atitudini și după un an de zile de bătălii interioare, omul vine și spune nu mai există Dumnezeu, nu mai cred în Dumnezeu, voi sunteți falși, nu mai există nimic. Dar totul pleacă de aici, de la focalizarea gândirii. Omul nu a mai privit biserica ca fiind trupul lui Hristos, ci a ajuns să o condamne, să o judece, să o arate cu degetul, să nu mai vadă în ea prezența lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este tragic, pentru că Dumnezeu lasă biserica ca un far în lume spre care noi trebuie să ne uităm. Da, uneori lumina bisericii pâlpâie, uneori are întreruperi, uneori se ia lumina. Uneori biserica răspândește poate întuneric și nu lumină. Dar frați și surori, per total, în această grupare de oameni care formează biserica, lucrează Dumnezeu. Și noi trebuie să vedem lucrarea lui Dumnezeu. Și trebuie să încurajăm comunitatea noastră să privească biserica ca fiind trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Și în felul acesta îmi educ mintea, îmi concentrez gândirea asupra lui Hristos. Mai există un mod prin care eu pot să-mi antrenez mintea să se concentreze asupra lui Hristos. La cina Domnului. La cina Domnului, când noi folosim cele două elemente, pâinea și rodul viței, ca un simbol pentru trupul și sângele Domnului Iisus. Domnul Iisus spune așa, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Anamnezis, adică faceți ceva ca în mintea voastră să rămână amintirea jertfei mele. Nu lăsați ca din mintea voastră să plece amintirea jertfei mele. De ce ne cere Domnul să facem repetitiv lucrul acesta? Pentru că tendința în lumea noastră este să uităm. Dacă o lună nu te gândești la Hristos, dacă două luni nu te gândești la El, dacă trei luni nu te vei gândi la El, vei începe să numeri ani, nu mă gândesc un an, doi, trei. De aceea zilnic trebuie să ne antrenăm mintea să se gândească la Hristos. Pentru că noi, din păcate, facem de multe ori lucrurile pe modul automat. Acționăm pe baza unor automatisme și nu avem o minte în alertă. Iar din punct de vedere spiritual, ațintiți-vă privirile, presupune o alertă a atenției, o alertă a minții. La noi în comună, în Veirie, cum vii dinspre Franța, era o străduță în stânga pe care o luam și o foloseam ca să intrăm în sat. 11 ani, 12 ani am mers pe strada aia fără probleme. La un moment dat au pus un indicator interzis la stânga. Eu n-am văzut indicatorul. Și îmi trimite aia dintr-o zi un mesaj, vezi că au pus un indicator, stau și dau amenzi pe capete, că oamenii nu mai sunt atenți la indicatoare. Și eu îl întreb, bun, dar de când au pus indicatorul? Păi de vreo două săptămâni. Păi nu se poate. Dar eu numai săptămâna asta de 4-5 ori am trecut pe acolo, n-am văzut indicatorul. Și am intrat pe interzis, n-am văzut indicatorul. Și îmi fac curaj și zic, stai puțin să mă conving. Și mă urc în mașină și mă duc și de data asta sunt atent. Și văd indicatorul. Mare, clar, interzis la stânga. Dar eu timp de două săptămâni n-am văzut indicatorul respectiv. De ce? Pentru că acționam pe modul automat. Intram în comună, eu știam că am voie la stânga, nu mai eram atent la ce se întâmplă în jurul meu. Așa se întâmplă cu noi din punct de vedere spiritual de multe ori. Și avem nevoie să venim la biserică pentru că aici ne sunt semnalate indicatoarele care sunt în jur. Dumnezeu trage semnale de alarmă. Și eu cred că de multe ori avem nevoie de aceste semnale de alarmă. Frați și surori, în încheiere, cea mai mare binecuvântare pe care o poți experimenta
este atunci când privești spre Domnul. Și dați-mi voie să vă spun de ce. Pentru că atunci când privești spre El, și El privește înspre tine. Și în momentul în care te uiți la Domnul, se uită și El la tine. Și există o întrepătrundere a privirilor. Și ajungem aici la o vorbă pe care o avem noi în poporul român. Te sorbea din priviri. Te sorbea din priviri. Este limbajul iubirii profunde. În momentul în care iubești sincer pe cineva, îl sorbi din priviri. Iubești nevasta din toată inima, te uiți la ea, de sus până jos, te uiți la ea, îi zâmbești pentru că o iubești. În momentul în care dragostea începe să se clatine, știi ce se întâmplă? Nu te mai uiți cu drag la nevasta ta, nu te mai uiți cu drag la soțul tău, nici nu vrei să-i întâlnești privirea, intri în casă, nici nu zici bună ziua. Măi, dar ce-ai pățit? Nici nu se uită la tine. Refuzul privirii este un simptom că dragostea este afectată. Dar în momentul în care privirile se întrepătrund, în momentul în care cei doi se sorb din priviri, acolo există iubire. Iar dacă cea mai mare poruncă este să-L iubim pe Domnul cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru, cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră, iubirea aceasta presupune privire. Când citim îndemnul acesta, priviți țintă la El, este un îndemn la a-L iubi pe Domnul cu toată inima noastră. Pentru că de aceea există putere în privirea la Hristos. Pentru că în momentul în care privesc la Hristos, eu declar dragostea mea față de El. Și în momentul în care dragostea mea se înalță spre ceruri, Dumnezeu va răsplăti această dragoste și mă va onora cu prezența sa. Va fi acolo cu mine. Când eu îmi întorc privirile spre El, El va fi acolo cu mine. Mă va binecuvânta, mă va însoți, mă va umple de putere. Pentru că vede că un om slab și păcătos face ceva extraordinar. Își îndreaptă inima spre Hristos cel vrednic de a fi iubit. Vreau să te întreb în încheiere. Ce-ți captivează privirea? Ce anume iubești tu cu adevărat? Vrei să fii fericit și să experimentezi binecuvântările Domnului? Oprește-te de la a privi în urmă și privește doar înainte, la Marele Apostol, la ținta căpeteniei noastre, la Hristos Domnul, care în curând va veni. Domnul să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți ca împreună să ne luăm un moment scurt de cercetare. Și nu doar să ne cercetăm inima, în curând va veni. Domnul să fie cu noi și să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și haideți ca împreună să ne luăm un moment scurt de cercetare. Și nu doar să ne cercetăm inima, dar haideți să fim hotărâți.

Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un spațiu.

0: aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dumnezeu vrea să fim oameni cu pace și cu liniște, că n-a pierdut controlul, că bătăliile care sunt au o victorie pe care Dumnezeu a rânduit-o, mărit să fie numele Lui, că noi dăm slavă lui Dumnezeu când auzim de războaie, pentru că așa a zis El, de vești de războaie, că așa a zis El. Când toată lumea asta acum beneficiază de harul mântuirii și Dumnezeu prin orice strigăt care îl face îi cheamă pe oameni la pocăință, îi cheamă pe oameni la iubire și la dragoste, nu la ură, la răzbunare, la vărsări de sânge. Și sunt oameni probabil chiar în conflictele astea care își dau seama că Dumnezeu are strigarea Lui, că Dumnezeu are cuvântul Lui, că Dumnezeu vrea ca fiecare să-i audă glasul și să se întoarcă, că-i har.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre. Radio Armonia.

A fi un ucenic, a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu, s-ar putea să te coste totul, s-ar putea să trebuiască să renunți la timpul tău de relaxare, de odihnă, să renunți la telefon, la tabletă, să renunți la multe lucruri, pentru că stăpânul nostru ne cere să fim împlinitori ai cuvântului și să purtăm un jug. Însă mai există un

să ducă aceeași suferință, aceeași povoară, aceeași durere. Și atunci când ai crezut că ești singur, și atunci când ai crezut că ești abandonat, nu a fost așa. A fost acolo Hristos lângă tine, pentru că El a spus: purtați jugul meu și eu mă voi angaja să fiu participant cu voi la acest jug.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: dacă Domnul Iisus Hristos ar veni în această dimineață aici să țină o predică, ne-ar plăcea sau nu ne-ar plăcea predica Domnului? Omul acesta a plecat mâhnit pentru că nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos. Pentru că Domnul i-a descoperit legăturile vieții. Că e vorba de lucruri, că e vorba de păcate, că e vorba de religia noastră, că e vorba de planurile noastre. Legătura te trage înapoi. Nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a descoperit lipsurile. Îți lipsește o inimă consacrată. I-a descoperit neputința spirituală. Viața veșnică cere mai mult decât putem noi. Cere să rezolvăm problema păcatului. Acestui om nu i-a plăcut predica Domnului Iisus Hristos pentru că Domnul i-a cerut schimbare.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Avem noi libertatea în cugetul nostru să spunem, da, Doamne, vino. Spunea Domnul prin Apostolul Ioan în Apocalipsă, eu vin curând. Aleluia! Cât de curând este pentru noi. Mă uit la semnele care se întâmplă în jurul nostru. Și exact cum scrie Biblia, să împlinesc astăzi, zice, ca să ne arate că e foarte aproape, Domnul. Diferența între cele fecioare nechipzuite și cele înțelepte a fost doar o ușă. Ascultați-mă, a fost doar o ușă, i-a despărțit.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Toți suntem chemați să fim misionari. Nu este nimeni absolvit de această invitație. Poți să fii misionar în casa ta, la locul tău de muncă, misionar la serviciu, misionar în oraș, misionar la oamenii străzii, misionar în Madagascar, misionar în Africa sau în Pakistan. Dar fiecare creștin este chemat la aceasta. Și promisiunea lui este aceasta: iată că eu voi fi cu voi. Asta e promisiunea lui, va fi cu tine, va fi cu tine, dar tu să răspunzi la această invitație și să-L reprezinți pe Domnul Iisus pe câmpul de misiune, local și global, și Domnul să ne ajute, amin.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: lucrările izbutesc prin eforturi, nu prin dorințe. Vânatul nu intră în gura leului adormit.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia.

0: Este rege. Când zice împărat al împăraților și domn al domnilor, se referă că vrea și tu să domnești într-o zi cu el. Și el este. Și ne-a făcut niște promisiuni așa de mari și scumpe, care le putem abține. Auzi, nu pe bani, ci cadou. Și te trezești că tu tot amâi. Lasă că mă pocăiesc mâine. Când Biblia spune că mâine nu este a tău. Tu încă n-ai împlinit ce Dumnezeu ți-a spus. Primul lucru care l-a spus Iisus, pocăiți-vă. Căci împărăția cerului este aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

lumii acestea rătăceam cândva pribeag. Nu știam ce e scriptura de ascultare.